Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi sier god morgen og velkommen til spalten det mulig?
2: Det mulig?
3: Det mulig?
1: Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
3: Det mulig å ikke bruke refleks?
1: Ja, selvfølgelig det mulig.
3: Man Men kan ha glemt lurt?
1: refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel.
3: Ja, men du må... Det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du oppmerksom på fra du bitteliten.
1: Ja.
3: Fra, nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
2: Mm. Jeg husker den populære aktiviteten, for på å bli trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned I det jeg kommer ut av synet, så det av med refleksen.
1: Ja, det ikke kult med refleks.
3: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle refleks I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen. Husker dere det? Med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
1: Nei.
3: Og du får liksom, du kan, altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på det her, men...
1: Desto, Nei, samtidig ikke.
3: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
1: Skal, I begge enda.
3: Ja, skal ut og spasere... Ta på refleks.
1: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
2: Og Nei. Ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
3: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere, desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker-refleks og tro at du blir synlig, det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
2: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
3: Det tror jeg.
1: Ja. Også, det hjelper ikke med Magne Hoseth-refleks heller. Da,
3: nei,
1: den
3: tror
1: 1989.
3: Jeg. Nei, den I hvert fall utslitt, så den ja. Tror ikke jeg ikke nei. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøpe, å fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din?
1: Det
3: ikke
1: påbudt.
3: Så dyrt! Og det påbudt, ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man trent treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
1: Ja, jeg skjønner. Og en annen ting, bare slenge på det. Det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
3: Ja, eller rope hoi hoi. Men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringeklokke heter det vel. Men det som også, der ligger det også et lite ansvar på oss fotgjengere, for det mulig å kanskje ikke ha på seg headset eller ørepropper med noise cancelling når man ute og går sånn at du faktisk hører at folk kommer bak det eller gjør sånn som jeg, har jeg en propp
1: Det var mye på en gang,
3: ja,
1: Pernille.
3: Det
1: mulig å ta så mye på en gang? Fyker du spart noe til neste uke?
3: Nei, for jeg vet allerede hva jeg skal snakke om neste uke
1: Okay. Takk for nå

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det så ikke på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
8: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: smake bitt fra frokostshowet denne uka.
1: Det skal dreie seg om noen ringer I vattnet I frokostshowet nå. Vi har med oss Rolf Magnus Ore og Mathea Faksten. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen, ja.
1: Dere helt på Vestnes og har tenkt dere ut på en scene. Ikke begge to, kanskje?
3: Ja, jeg skal innom bandet I løpet av musikalen, ja. Men ellers så skal jeg nok stå baki der og pushe folk inn på scenen og klappe folk på skuldra så at dette går fint, og så videre. Det jobben min.
2: Jeg blir å se litt rundt omkring, både som leverandør og som skomakerens kone, og litt forskjellig rundt om på scenen.
1: Ringer I vattnet, det har vært oppført tidligere.
3: Vi hadde urpremiere I fjor, og det gikk veldig bra. Det blir enda bedre I år, skal jeg love deg.
4: Hvordan har øvingene vært da?
3: Det har vært en tragedie. vi har det. Ja, det en fantastisk gjeng altså, å jobbe med. Jeg så privilegiert å få jobbe med folk som står på. De kommer fra jobb, og de har gått før de har vært på jobb, så de har vært og snekker av båt som skal være på scenen. Og så kommer de tidligere og har tatt seg fri, og like smørblig, og står på til langt, langt utover kvelden. Så det steindyktige folk og ivrige folk og god stemning hele veien.
2: Øvingene intense, men vi får så mye ut av det. Det kjempekjekk gjeng å holde på med.
3: Og så det så gøy, for at vi har, altså, kan den yngste deltakeren er
2: 6
3: år, og den eldste over 80. Og det hele respektet det der, når du får det til å spille I lag, det ganske gøy. Altså, folk tar så godt vare på hverandre, både på scenen og utenfor scenen. Så det rørende å se på, og jeg tror det rørende å oppleve også for publikum når de kommer, for de kommer til å se den dynamikken, eller hva den heter. Heter det dynamikk, ja. Vi sier det.
1: Hvor mange dere totalt da?
3: Ja, jeg håpte på at du ikke skulle spørre om det, for det har ikke jeg oversikten på. Men at vi sånn, vi snakker vel om at det står cirka 130 eller noe sånt på lista over folk som har jobbet.
1: Ringer I vattnet en musikal, men hva handlingen?
3: Jeg kom hit fra Hardanger I 1853, synger Lars Jensen Hammerås, som kom altså fra Hardanger med masse kunnskap om båtbygging. Lærte opp folk, bygde masse båter, og de sier, og det ringvirkningen, de sier at for hver mann som blir ansatt på verftet, så blir det 5 nye jobber I bygda. 2 nye ansatte, 10 nye jobber. Sant? Det en veldig stor ringvirkning ut av det. Det sånn som man kjenner igjen I dag. Altså. Og så da I 1864 så bygde de Sørblomsten, og da historien rundt her I alle de ringvirkningene som var da, det handler mest om ringvirkningene, og egentlig litt mindre om selve Hammerås, for vi vet ikke så mye om han som person. Men også I 1868 da gikk han konkurs. Og da får du de ringvirkningen.
1: Når kan man se, og hvor kan man se ringer I vattnet?
3: Ja, det jo premiere I dag, klokka 6. Jeg usikker på om det fortsatt billetter igjen, for det har vært litt tregt billettsalg, men plutselig så har det begynt å ta seg opp. Da har folk funnet ut at, ok, jeg drar ikke på hytta likevel, jeg må jo få med meg det her. Så at, det forestillingen I dag, torsdag klokken 18, fredag og lørdag klokka 18, for å være sikker på at ikke folk kommer dit på morgenen, og søndag klokka 2. Så da kan man gå inn på ringerivattnet.no, der finner man både billetter og mer info, diverse greier.
1: Takk for praten og masse lykke til.
3: Takk skal dere ha.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa? Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
2: Det helt åpent I begge endene av tabellen her nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har maset om til, det kanskje kjedsommelige I disse stolene her da. Den fjerde plassen her Alfa og Omega jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa, som Pernille sier. Og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I deres sine hender og starte med en 6-poengskamp mot Lillestrøm, der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
3: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
2: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Ubransen etter at han gikk til Lillestrøm, men jeg kan være ganske sikker på at han kommer til å score 1-0 nå.
3: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og for så vidt hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde. Og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp. Og der må vi jo bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss noe teite Ålesund-kampen, hadde en god treningskamp med Kristiansund, ta med seg det inn og bare valse over dem. Det skal lukte sviddkylling over hele Åråsen når vi ferdige der. Lillestrøm, vi liker ikke dem så godt som dere.
4: Nei, jeg har oppdaget det.
3: Ja, nei, det Rosenborg selvfølgelig som øverst på den lista. Jeg skal ikke si det ordet, for da blir folk så sint. Og så det bare Lillestrøm på en god nummer to der, altså. Det tror jeg. De liker ikke oss heller.
4: Tornekratte og andre MFK-grupperinger har veldig bra rekord på Østlandet så ja, langt I år.
3: Ja. Strålende oppmøte, og det, utifra det jeg hører, så blir det ikke noe dårligere I år. Så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
4: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
3: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
2: Nei, Haugan var jo tilbake nå, Haugan, ja. Fikk jo 45 I stedet for 30 planlagt I minutt, så det ser loven ut, og så jeg håper da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstoppere en kamp.
3: Det hadde vært kjekt.
2: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Ubransen, og så blir det to måleskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kjellen.
3: Nei, jeg tror det blir, altså, jeg tror Ruben Gabrielsen, men spiller han eller en skada?
2: Jeg vet ikke,
3: han, ja, han spiller, en del ut,
4: ja. Har vært mye I media
3: ja,
4: I hvert fall.
3: Ja, det han jo alltid, men det jo aldri, litt artig, men jeg liker han, jeg. Det litt artig, men hvis han spiller, så tror jeg han kommer til å score, men... Så blir det, Molde, det blir 4-4 igjen til Molde.
2: Du har Gustav Nyheim der som en luring over, vet du?
3: Ja.
2: Han har nok mål og assist han da.
4: Jeg må innrømme det.
3: For assist han da.
4: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid at han skal gjøre det bra, og så ønsker at Molde skal vinne. Så da, jeg vil ha gitt målet til Gustav igjen da, og så fortsatt 2-1.
1: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og Pernille. Kampen på søndag går 19.15. Du hører den direkte her på 1.5.

0: fotballhelg. Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Du, jeg satt her og tenkte på noe, altså nå går vi jo månedens nyfødte hver måned her på NFM, men tenk på den verden disse ungene skal vokse opp I.
2: Nei, nei, skal du ødelegge stemningen?
1: Når de blir konfirmanta, så året 2041.
2: Nei.
1: Hvordan ser livet egentlig ut da?
2: Altså sånn, da vi så nær 2050, og du aner ikke sånn, da jeg var liten så tenkte jeg sånn 2050, og herregud, det langt frem I tid.
1: Ja, og vi synes jo at kunstig intelligens ganske imponerende allerede nå, men for disse ungene så kommer KI til å bli like, altså en like stor selvfølge som strøm for oss.
2: Ja, det helt sykt det ja. Også.
1: Og kanskje kommer de til mange ganger og ser på oss og sier, hæ? Når vi forteller om ting som var hvordan det var når vi vokste opp.
2: Ja, at det ikke var sosiale medier, KI, telefon.
1: Ja, nei, men ikke bare det. Altså, plutselig så, tenk om ungdommen en dag spør, pappa, kjørte du virkelig bilen over Atlanterhavsveien selv? Det var livsfarlig. Ja, det kan hende at vi kommer dit, og så kommer ungene våre ut og spør, altså, hvorfor måtte dere sitte og pugge ting når dere bare kunne spørt KI?
2: Oi...
1: Der, vi ikke så langt ifra der allerede nå. Så,
2: Nei, jeg håper jo snart disse sosiale mediepostene slår til de der som sier sånn der ja, ja, KI kommer til å overleve helt til den sier imot en kvinne.
1: Kanskje det. Men det jo, altså, her sitter vi og funderer om hvordan ting blir I 2041, mens de som nyfødt nå, de mest opptatt av pupp og søvn og ren bleie og sånne ting. Men det jo fint å tenke på at det...
2: Det blir folk,
1: det blir det. Men, kommer det til å bli lettere eller vanskeligere å være 15 år I 2041 enn det I dag?
2: Oi, men det kommer så an på samfunnsutviklingen, det.
1: Ja, det, men du kan tenke litt an på det.
2: Du skal stikke fingeren I kjeften, ta den opp I været og kjenne etter.
1: Kommer det til å bli enklere eller vanskeligere å være foreldre I 10-åring I 2041? Bare spør.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Oh, ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake I tid. Vi har vært og gravd litt I arkivet til Romsdals busstikket. For nøyaktig 25 år siden I dag, så lærte en lastebilsjåfør I Tommerfjord at rutine ikke alltid en fordel. Da han var ute og kjørte en tiende lastebil ja. I Tommerfjord der. Og på fremsiden av avisa 6. oktober 2001 kan vi lese Ops! Med store bokstaver og utropstegn. Men jeg har da kjørt her I 15 år. Ja. Og så det bildet av en lastebil som står skikkelig på skeiva skvisa inn under ei bru
2: nei, ja, I Tommerfjord. Nei, ja, nei, ja, nei,
1: ja,
2: nei.
1: Ja, det kan man si. Hva var det egentlig som skjedde? Jo da, sjåføren hadde kjørt samme ruta I 15 år uten problem, men... Plutselig sa det pang, bilen bråstoppet og hang fast I taket på undergangen ved Ida Hall I Tommerfjord. Ny asfaltering hadde gjort den frie høyda lavere, 22 centimeter lavere uten at det kom fram på noe skilt. Så det ble jo en skikkelig støkk da for sjåføren fra VEI Bilag. Han har kjørt fast rute med levering av meieriprodukt til butikkene I Tommerfjord og var på vei dit da det plutselig smal I to tida. Toppen av overbygget på lastebilen traff brua med stor kraft. Bilen ble presset til side, låst fast og stoppet på skeiva med to hjul I lufta.
2: Enda godt det gikk bra med han da.
1: Det kjempegodt at det gikk bra med han. Hvor Men... mange ganger kan man egentlig asfaltere på nytt uten å ta bort det gamle? Jeg tror ikke... I alle fall ikke under ei bru, du kan altså, ikke holde på sånn.
2: Ikke si fra da.
1: Ja, da.
2: Ikke skilte eller varsel. Altså, oi, oi, oi. Det krise.
1: Dette dårlig gjort.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag dagen da pressen har stått opp tidlig for å møte opp utenfor boligen til finansministeren, fordi at det skal legges frem et nytt statsbudsjett I dag, et såkalt revidert statsbudsjett.
2: Se for meg sånn der, I Disney, vet du, så det jo ofte sånn at når man skal se gjennom et vindu, eller en gjeng skal se gjennom et vindu, så driver vi klatre opp fra hverandre, og så ser du bare masse ansikter I vinduet. Jeg ser for meg at det liksom bildet om Jens Stoltenberg, kommer ned I stua og ser I dag fordi at det masse journalister som driver prøver å snoke for å se om de kan se noe som kommer senere I dag.
1: Ja, og det de har fått med seg det at det blir brukt enorme summer fra oljefondet, hele 608,4 milliarder kroner, og hvis man gjør om det til kroner I sekunde for eksempel, så det 19.300 kroner I sekunde, og mens vi har pratet nå, så har staten brukt nærmere 400.000 kroner krona. Så det går fort unna I svingene der.
2: Det gjør det.
1: Det gjør det. Men, altså, 608,4 milliarder, det så mye penger det, at det nesten slutter å bety noe som helst.
2: Jeg klarer ikke å forholde meg til 19 000 I sekunden en gang, jeg.
1: Nei, man har ikke noe begrep rundt det her. Men hvis vi deler det på antall innbyggere I Norge, da, så tilsvarer det omtrent 108 000 kroner per innbygger.
2: Ja, det ganske ok.
1: Ja, nå det jo selvfølgelig ikke sånn at hver nordmann får 108 000, men vi kan jo late som.
2: Ja, det kan vi late
1: som. Hva ville du gjort med 108 000 kroner hvis du fikk det nå I anledning revidert statsbudsjett?
2: Åh, det hadde jeg satt på sparekonto. Mer renter, sånn at jeg hadde fått masse mer om noen måneder.
1: Jeg visste ikke at du var så kjedelig at du skulle sette penger på sparekonto, det aldri forestilt meg.
2: Jo, men jeg trenger det, fordi jeg skal bytte tak snart, og det blir så innsidesdyrt, og 108 000 holder ikke, for å si det sånn.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sande Kildene, nyankommen Molde-spiller, gjest I RB-sporten. 21-åringen fra Årdal har vært innom både Sogndal, Ålesund og Kristiansund på kort tid før han kom til Molde nå. Og det noen linjer som ligger der som relativt enkle å trekke opp.
2: Men på den reisen her så det jo en del av de samme fotballpersonlighetene som går igjen. For du hadde Skiri I Ålesund, og han hentet deg til Kristiansund.
3: Ja, det stemmer.
2: Og så hadde du Bø I Ålesund, eller han hadde en rolle I Ålesund, og han trener I Molde nå.
3: Ja, det lett å dra streker der.
2: Ja.
3: Det noe kjekt, det noe kommer inn I et nytt miljø, at jeg har både spillere og trenere som jeg kjenner til fra før. Da. Så det blir noe på en måte en ekstra trygghet. Men til 20. og sist så noe det samme greiene. Nå kommer inn I en ny klubb og nye trenere og nye filosofier, så... Jeg har nå blitt vant med det de siste året.
4: Men du har spilt en del landskamper også, vel, på forskjellige aldersbestemte lag da, sammen med noen av de nye lagkammeratene dine I Molde?
3: Ja, det stemmer. Det var vel I 2024, da. Fikk mitt første uttak med gutte 18, gutte 19, ja, en av de to. Da spilte man med EM-kvalik der, da spilte man med en Sondre Granås, og så nå I senere tid så var det med på... U21 og litt sånn. Spilt med Niklas, og han hadde spilt noe med Kristiansund da.
4: Tidligere målespillere da? Alvander Roalsøy og ja, Gustav Nyheim har du vært med, ja. Krysset vei med der også?
3: Det stemmer.
4: Ja.
2: Kanskje at Peder I mål en kamp eller to?
3: Jeg tror ikke jeg har spilt med han.
2: Tenkte på at dere var jamgamle.
5: Nei, du bare tenkte på keeper, du, Ole.
2: Ja, jeg har en... Jeg avslørt der da. Det ofte min referanse.
4: Ole Bjørner da sjefen vår, og han vet mer om fotball på alle nivå enn hele sportsrelasjonen gjør til sammen. Og så han spesielt interessert I keeper.
2: Men til tross for den her sterke fotballinteressen, så jeg ikke sett på det her Årdal FK-programmet.
5: Alt for Årdal. Det var mitt favorittprogram, og jeg så lei meg for at det ikke blir flere sesonger, for det var altså helt fantastisk. Det en sånn herlig kombinasjon av selvfølgelig mye fotballglede, men også mye artige folk, og det liksom... Nei, det var jeg bare så glad av å se på det.
3: Ja, det fantastisk serie.
5: Det sånn det I Årdal, liksom?
3: Ja, det ganske likt, ja. Så det serie.
5: Fantastisk serie.
2: Men hva slags miljø var det her å hospitere I som 14-åringer?
5: Det må ha vært fantastisk.
3: Ja, det var tøft, ja.
5: Illesint av treneren, da.
3: Jeg var voksen tidlig.
1: Så. Det sa Sander Kielen I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden der du pleier podcast, eller på rbnett.no.

0: Skien FM's wake-up call.
1: Det så jeg ikke på nummeret.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva skulle du gjort hvis du plutselig fikk 6 timer ekstra I døgnet?
2: Oi,
1: det mye tid, ikke sant?
2: Da kunne jeg jo fått inn noe trening da, kanskje
1: Kommer
2: jeg på norri på det når jeg skal få de 6 timene?
1: Når som helst
2: Kunne også brukt mer til søvn, kanskje
1: Kanskje det også Ja, det litt det det handler om for Vegard Nygård Som 20 år gammel Og sa at han kunne bruke opp til 12 timer om dagen på mobiltelefonen Altså, denne generasjonen der, de sliter litt med skjermtid, altså. De gjør det, ja. Mange I generasjon Z. Prøver febrilsk å kutte I egen skjermbruk. Det visse undersøkelser for Vegard Nygård, så ble løsningen helt nye vaner, for han har klart å kutte ned til rundt en halvtime daglig. Ved å erstatte skjermtid blant annet med trening, tur og lesing. Det formidabelt.
2: Ja,
1: Så han fikk jo mer enn 6 timer ekstra I døgnet, da. Men jeg vet ikke hva gjennomsnittlig skjermtid her I landet.
2: Det, her, det øker vel stadig på. Det et par år siden så var det vel 4 timer, men sånn I gjennomsnitt, ja.
1: Ja, det mange som bruker flere timer daglig på telefonen, og når man hører om 6 timer skjermtid, så høres det jo litt mye ut, men jeg tror at det mange som ligger der, altså.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Det nesten 4 fotballkamper, I alle fall 3, hvis man tar med pause og overtid.
2: Ja.
1: 6 timer skjermtid, det nok til å kjøre frem og tilbake til Trondheim, ta en liten dagstur til Trondheim.
2: Ja, det det absolutt. Jeg orker ikke å se mer på min skjermtid, se.
1: Du var inne og sjekket, ja.
2: Ja, det var ikke bra.
1: Det så ikke bra ut.
2: Jeg har mye tid å spare til trening, se. Ja.
1: Hva det første du gjør når du våkner?
2: Det første jeg gjør når jeg våkner å sjekke telefonen på hva klokka
1: Ja. Ja. Hva det siste du gjør før du legger det? Legger fra deg telefonen?
2: Legger fra meg telefonen, setter på TV-en.
1: Ja. Ja. Først og sist der altså.
2: Ja, skjerm.
1: Telefonen har første og siste ord I livet ditt.
2: Det har det.
1: Ja. Så det noe å tenke over det her, og tid du, ting du føler at du ikke har tid til.
2: Mm.
1: Hvis du føler det, ta en kikk på skjermtida, så ser du at Kanskje du har tid likevel?
2: Ja, ta en titt på skjermtida og kjenn på den dårlige samvittigheten som oser innover kroppen.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. For klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: For oss som hører til i Romsdal,
2: vi starter alltid dagen med

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, vi har faktisk kommet dit hen at I idretten da, at det holder ikke bare å trene hardt, spise riktig og ha gode sko og slike ting. Nå må du visst nok kle deg som en blanding av en golfball og en sel for at du skal lykkes. Vi skal til Jakob Ingebrigtsen.
2: Ja!
1: For han vurderer nemlig en superdrakt som skal gjøre han mer aerodynamisk. Den heldekkende og full av små nupper som får lufta til å strømme bedre rundt kroppen.
2: Ja!
1: Kelly Hutchinson, hun skapte overskriften da hun sprang rundt I en sånn superdrakt under et mesterskap I Sør-Afrika, og nå bekrefter Jakob Ingebrigtsen at han vil gjøre det samme. Og her har jeg gått rundt og trodd at liksom hud og ikke klær gir minst mulig luftmotstand.
2: Ja, for huden vår vel ikke så langt unna sel.
1: Nei, men eller, jo,
2: tydeligvis.
1: Den det. For Henrik Ingebrigtsen, han mener nyvinninga kan bli en suksess. Han sier at det finnes mye forskning på aerodynamikk rundt hud, at den veldig treig. Så på et eller annet tidspunkt som vi snu være eneste stein for å komme oss videre her. Så det betyr at de har pika, det går ikke an å springe fortere enn det de gjør uten å ha på seg en aerodynamisk superdrakt.
2: Det gjenstår vel bare at, fordi dette godkjent, eller?
1: Ja, tydeligvis. Altså, det her dukket faktisk opp allerede I tror det var rundt år 2000 at det var noen som sprang rundt en sånn drakt under et mesterskap. Så det har vært prøvd før, da, men det får enda mer oppmerksomhet med disse nuppene og sånne ting. Da.
2: Ja.
1: Så altså, før så kunne man barbere leggene og slike ting, da, og bli mer strømlinjeformet av sånt, men det holder ikke. Så Superdrakt det som skal til, tenkte jeg da. Molde 7 toppa der halve startfeltet stille I heldekkende superdrakta.

0: for å spare 300 deler i motvind over Varden. Det fint.
1: Ja,
0: det fint.
1: Molde skytopper blir fint det.
0: Ja, en ting å teste disse draktene I Sør-Afrika, men noe annet å prøve dem I sidelengs regn her på Nordvestlandet.
1: Jo, men jeg tenker det kan være fint, ja. Fordi når det heldekkende, så man I hvert fall varmere.
0: Det sant. Ja. En annen ting, det jo, som jeg lurer på, da, det jo hvis disse golfballgreiene så bra, hvorfor I all verden finnes det ikke biler som har sånn yttre, med sånne små hulrom på en måte, sånne groper. Mm. Når kommer det da? Ja?

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Før måtte vi dra I butikken, så fikk vi netthandel sånn at vi kunne sitte I sofaen og handle, men nå har det også blitt for slitsomt.
2: Hva skal vi gjøre nå da?
1: Nei, nå ber vi jo bare KI om å handle litt for oss. Halvparten av unge mellom 18 og 39 år bruker allerede KI som shoppingassistent.
2: Oi!
1: Ifølge virkeundersøkelse som NRK omtar det. Ja, da sitter du der I sofaen da og sier til ChatGPT, jeg trenger nye joggesko, finn noen gode, men ikke alt for dyre, og vips, så har kunstig intelligens funnet skoene, sammenlignet priser og lagt dem I handlekurve, og snart trenger du bare å trykke betale, godkjenne betalingen. Men, det egentlig du som bestemmer hva du kjøper?
2: Nei, det jo da KI da.
1: Ja, et ungt samarbeid som NRK har snakket med I Fredrikstad, de synes at utviklingen litt skummelt. Hvordan vet du egentlig hvorfor KI anbefaler akkurat det produktet?
2: Ja, det vet man jo ikke.
1: Nei, det fordi at joggeskoene best? Den billigst? Den mest miljøvennlig? Eller det fordi noen har betalt for å havne øverst på lista?
2: Å, det det, vet du.
1: Ja, og der kommer professor Stefano Nichel ved Høgskolen I Østfold inn. Han bekymret for det her. Han frykter at bedrifter etter hvert kan betale for å få produktene sine anbefalt av KI. Og da kan det jo være vanskelig å vite om du får et godt råd,
2: ja.
1: Eller om du bare utsatt for veldig avansert reklame.
2: Ja, for det dette som har skjedd på alle andre sider med internett, liksom. Mm. Sånn Google for eksempel var jo lenge bare, du kunne spørre om hva du ville, og så fikk du liksom det svaret på det du spurte om, men nå det jo sponset I huet og ræva.
1: Så hvis du spør KI da, hva den beste vinterjakka for en god høststorm I Molde? Og den anbefaler selvfølgelig først bikini fra Temu, for at de hadde betalt mest. men så finner de, ja, ok, jeg har funnet den perfekte regnjakka for det. Og så svarer de, ja, men tål den sideveis regn på kysten I Romsdalen da, I november?
2: Mm-hmm.
1: Og da får du til svar fra KN da, jeg anbefaler at du holder det innendørs.
2: Ja.
1: Det ikke så enkelt.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi sier god morgen og velkommen til spalten det mulig?
2: Det mulig?
3: Det mulig?
1: Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
3: Det mulig å ikke bruke refleks?
1: Ja, selvfølgelig det mulig.
3: Man Men
1: kan
3: det lurt?
1: refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel?
3: Ja, men du må... Det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du oppmerksom på fra du bitteliten.
1: Ja.
3: Fra, nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
2: Mm. Jeg husker den populære aktiviteten, for på å bli trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned I det jeg kommer ut av synet, så det av med refleksen.
1: Ja, det ikke kult med refleks.
3: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle refleks I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen. Husker dere det? Med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
1: Ne.
3: Og du får liksom, du kan, altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på det her, men...
1: Desto, Nei, samtidig ikke.
3: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
1: Skal, I begge enda.
3: Ja, skal ut og spasere... Ta på refleks.
1: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
2: Og Nei. Ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
3: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere, desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker-refleks og tro at du blir synlig, det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
2: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
3: Det tror jeg.
1: Ja. Også, det hjelper ikke med Magne Hoseth-refleks heller. Da,
3: nei,
1: den
3: tror
1: 1989.
3: Jeg. Nei, den I hvert fall utslitt, så den ja. Tror ikke jeg ikke det. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøpe, og fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din?
1: Det
3: ikke
1: påbudt.
3: Så dyrt! Og det påbudt, ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil, eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man trent treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
1: Ja, jeg skjønner. Og en annen ting, bare slenge på det. Det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
3: Ja, eller rope hoi hoi. Men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringeklokke heter det vel. Men det som også, der ligger det også litt ansvar på oss fotgjengere, for det mulig å kanskje ikke ha på seg headset eller ørepropper med noise cancelling når man ute og går sånn at du faktisk hører at folk kommer bak det eller gjør sånn som jeg, har jeg en propp
1: Det var mye på en gang,
3: ja,
1: Pernille. Det mulig å ta så mye på en gang? Kunne du spart noe til neste uke?
3: Nei, for jeg vet allerede hva jeg skal snakke om neste uke
1: Okay. Takk for nå

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ikke nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa? Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
2: Det helt åpent I begge endene av tabellen der nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har maset om til, det kanskje kjedsommelig I disse stolene her da. Den fjerdeplassen Alfa og Omega jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa, som Pernille sier. Og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I de sine hender å starte med en 6-poengskamp mot Lillestrøm, der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
3: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
2: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Ubransen etter at han gikk til Lillestrøm, men kan være ganske sikker på at han kommer til å score 1-0 nå.
3: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og for så vidt hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde, og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp, og der må vi jo bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss når teite Olsund-kampen, hadde en god treningskamp med Kristiansund, ta med seg det inn og bare valse over dem, det skal lukte sviddkylling over hele Åråsen når vi ferdige der. Lillestrøm vi liker ikke dem så godt som noen.
4: Nei, jeg har oppdaget det.
3: Ja, nei, det Rosenborg selvfølgelig som øverst på den lista. Jeg skal ikke si det ordet, for da blir folk så sint. Og så det bare Lillestrøm på en god nummer to der, altså. Det tror jeg. De liker ikke oss heller.
4: Tornekratte og andre MFK-grupperinger har veldig bra rekord på Østlandet så ja, langt I år.
3: Strålende oppmøte, og det, utifra det jeg hører, så blir det ikke noe dårligere I år. Så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
4: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
3: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
2: Haugan var jo tilbake nå, Haugan, fikk jo 45 I stedet for 30 planlagt I minutt, så det ser loven ut. Og så jeg håper da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstopper da, en kamp.
3: Prøv det hadde vært kjekt.
2: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Ubransen, og så blir det to måldeskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kjellen.
3: Nei, jeg tror det blir, altså, jeg tror Ruben Gabrielsen, men spiller han eller en skada?
2: Jeg vet ikke,
3: han spiller, del,
4: har vært mye I media
3: ja,
4: I hvert fall.
3: Ja, det han jo alltid, men det jo alltid, litt artig, men jeg liker han, jeg. Det litt artig, men hvis han spiller, så tror jeg han kommer til å score, men... Så blir det, Molde, det blir 4-4 igjen til Molde.
2: Du har Gustav Nyheim der som en luring over, vet du?
3: Ja.
2: Han har nok mål og assist han da.
4: Jeg må innrømme det.
3: For assist han da.
4: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid at han skal gjøre det bra, og så ønsker at Molde skal vinne. Så da, jeg vil ha gitt målet til Gustav igjen da, og så fortsatt 2-1.
1: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og Per.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det så jeg ikke nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Hejsan, Stig fra skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

dette blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbund og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: bit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake I tid. Vi har vært og gravd litt I arkivet til Romsdals busstikket. For nøyaktig 25 år siden I dag, så lærte en lastebilsjåfør I Tommerfjord at rutine ikke alltid en fordel. Da han var ute og kjørte en tiende lastebil ja. I Tommerfjord der. Og på fremsiden av avisa 6. oktober 2001 kan vi lese Ops! Med store bokstaver og utropstegn. Men jeg har da kjørt her I 15 år. Ja. Og så det bildet av en lastebil som står skikkelig på skeiva skvisa inn under ei bru
2: nei, ja, I Tommerfjord. Nei.
1: Ja, det kan man si. Hva var det egentlig som skjedde? Jo da, sjåføren hadde kjørt samme ruta I 15 år uten problem, men... Plutselig sa det pang, bilen bråstoppet og hang fast I taket på undergangen ved Ida Hall I Tommerfjord. Ny asfaltering hadde gjort den frie høyda lavere, 22 centimeter lavere uten at det kom fram på noe skilt. Så det ble jo en skikkelig støkk da for sjåføren fra VEI Bilag. Han kjørt fast rute med levering av meieriprodukt til butikkene I Tommerfjord og var på vei dit da det plutselig smal I to tida. Toppen av overbygget på lastebilen traff brua med stor kraft. Bilen ble presset til side, låst fast og stoppet på skeiva med to hjul I lufta.
2: Enda godt det gikk bra med han da.
1: Det kjempegodt at det gikk bra med han. Men, Hvor mange ganger kan man egentlig asfaltere på nytt uten å ta bort det gamle? Jeg tror ikke, I hvert fall ikke under ei bru, du kan altså, ikke holde på sånn.
2: Ikke si ifra da.
1: Ja, da.
2: Ikke skilte eller vars. Altså, oi, oi, oi. Det krise.
1: Dette dårlig gjort.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: fra frokostshowet denne uka.
1: God morgen, det var Tove Lo med Talking Body her I frokostshowet på 1FM. Da jeg var ung, hvis en voksen da sa den boka der, den må du for all del ikke lese.
2: Da gikk man og leste den.
1: Da, det jo det man ville gjort da, men nå var det jo aldri sånn at noen sa det til meg at den boka må du aldri lese. Men hvis man snakker om film for eksempel, den filmen må du for all del ikke se, så var det vel snarere bort og... prøve å få tak I den og se den da. Ja. Men det her litt av greien som skjer bort I USA nå. VG skrev om at de har forbudt 12,000 bøker fra skolebibliotek I USA. 12,000!
2: Ja, da det ikke noen skolebibliotek lenger.
1: Nei.
2: Det... Da det jo Airbnb-leilighet som du kommer inn I med en bokhylle der det står tre bøker, og så har du den der Live, Laugh, Love-skripta
1: ved siden av. Begynner å bli god plass der I alle fall. Men altså, det ikke 12,000 forskjellige titler. Da. Altså, de omtaler en, hver hendelse der I bok blir fjernet, begrenset eller tas ut, mens okay. den vurderes som en hendelse. Men det at man driver og forbyr bøker, gjør ikke det boka enda mer fristende da?
2: Det gjør jo det.
1: Jeg vil tro det.
2: De som har bestemt det har tydeligvis ikke barn.
1: Nei,
2: har I hvert fall ikke snakket med barna om hvilken virkning foreldrerollen har.
1: Men det som også interessant oppi det her da, hvor går grensa? Hvem skal bestemme hvilken bok som ikke bra for oss å lese? Og det som litt absurd I det her, det at Pen America, som den der organisasjonen som skal finne ut av det her, ja. De sier at KI... Kunstig intelligens brukes I prosesser der store mengder bøker skal vurderes eller fjernes.
2: Ja, det jo fantastisk.
1: Vi har jo altså kommet dit hen at kunstig intelligens skal hjelpe oss med å finne ut hvordan bøker mennesker bør få lese eller ikke.
2: Altså, oppfører han seg som en prippen gammel tante? Altså...
1: Gjør det. Men hvis vi skulle forby en bok fra skolebibliotekene I Molde, hvordan bok måtte ryke?
2: Ja, hvilken bok skulle det vært da?
1: Jeg vet ikke. Of Grey? ja, tror ikke den står på skolebiblioteket.
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, det vet ikke heller. Det noen som vet? Altid 1-5 på Snap, ja. For det litt om det. Men hvordan bok vil skape størst bråk om man ble fjernet fra et skolebibliotek da?
2: Akkurat nå, Verity kanskje, som Ulvil snakket om tidligere på morgenen her.
1: Jeg tenker mer sånn, prøv å fjerne noe fra Jo Nesbø.
2: Oh.
1: Da får du begynne på nakken.

0: Scanfm's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Det så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskbål.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskbål og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
4: For vi kan ikke lov å by på saltfiskball.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Bitt fra frokostshowet denne uka.
1: Det skal dreie seg om noen ringer I vattnet I frokostshowet nå. Vi har med oss Rolf Magnus Ore og Mathea Faxen. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen, ja.
1: Dere helt på Vestnes og har tenkt dere ut på en scene. Ikke begge to, kanskje?
3: Ja, jeg skal innom bandet I løpet av musikalen, ja. Men ellers så skal jeg nok stå baki der og pushe folk inn på scenen og klappe folk på skuldra så at dette går fint, og så videre. Det jobben min.
2: Jeg blir å se litt rundt omkring, både som leverandør og som skomakerens kone, og litt forskjellig rundt om på scenen.
1: Ringer I vattnet, det har vært oppført tidligere.
3: Vi hadde urpremiere I fjor, og det gikk veldig bra. Det blir enda bedre I år, skal jeg love deg.
4: Hvordan har øvingene vært da?
3: Det har vært en tragedie. Nei, vi har det. Ja, det en fantastisk gjeng altså, å jobbe med. Jeg så privilegiert å få jobbe med folk som står på, de kommer fra jobb, og de har gått før de har vært på jobb, så de har vært og snekker av båt som skal være på scenen. Og så kommer de tidligere og har tatt seg fri, og like smørblig, og står på til langt, langt utover kvelden. Så det steindyktige folk og ivrige folk og god stemning hele veien.
2: Øvingene intense, men vi får så mye ut av det. Det kjempekjekke gjeng å holde på med.
3: Og så det så gøy, for at vi har, altså, kan den yngste deltakeren er
2: 6
3: år, og den eldste over 80. Og det hele respektet det der, når du får det til å spille I lag, det ganske gøy. Altså, folk tar så godt vare på hverandre, både på scenen og utenfor scenen. Altså, det rørende å se på, og jeg tror det rørende å oppleve også for publikum når de kommer, for de kommer til å se den dynamikken, eller hva det nå heter. Heter det dynamikk, ja. Vi sier det.
1: Hvor mange dere totalt si. Da?
3: Ja, jeg håpte på at du ikke skulle spørre om det, for det har ikke jeg oversikten på. Men at vi sånn, vi snakker vel om at det står cirka 130 eller noe sånt på lista over folk som har jobbet.
1: Ringer I vattnet en musikal, men hva handlingen?
3: Jeg kommet fra Hardanger I 1853, synger Lars Jensen Hammerås, som kom altså fra Hardanger med masse kunnskap om båtbygging. Lærte opp folk, bygde masse båter, og de sier, og det ringvirkningen, de sier at for hver mann som blir ansatt på verftet, så blir det 5 nye jobber I bygda. 2 nye ansatte, 10 nye jobber. Sant? Det en veldig stor ringvirkning ut av det. Det sånn som man kjenner igjen I dag. Altså. Og så da I 1864 så bygde de Sørblomsten, og da historien rundt der I alle de ringvirkningene som var da, det handler mest om ringvirkningene, og egentlig litt mindre om selve Hammerås, for vi vet ikke så mye om han som person. Men også I 1868 da gikk han konkurs. Og da får du de ringvirkningen.
1: Når kan man se, og hvor kan man se ringer I vattnet?
3: Ja, det jo premiere I dag, klokka 6. Jeg usikker på om det fortsatt billetter igjen, for det har vært litt tregt billettsalg, men plutselig så har det begynt å ta seg opp. Da har folk funnet ut at, ok, jeg drar ikke på hytta likevel, jeg må jo få med meg det her. Så at, det forestillingen I dag, torsdag klokken 18, fredag og lørdag klokka 18, for å være sikker på at ikke folk kommer dit på morgenen, og søndag klokka 2. Så da kan man gå inn på ringerivattnet.no, der finner man både billetter og mer info, diverse greier.
1: Takk for praten og masse lykke til.
3: Takk skal dere ha.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Alltid nær, alltid hits.
6: In FM.

bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstaker vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Du, jeg satt her og tenkte på noe, altså nå går vi jo månedens nyfødte hver måned her på NFM, mm. men tenk på den verden disse ungene skal vokse opp I.
2: Nei, nei, skal du ødelegge stemninga?
1: Når de blir konfirmanta, så året 2041.
2: Nei!
1: Hvordan ser livet egentlig ut da?
2: Altså sånn, da vi så nær 2050, og du aner ikke sånn, da jeg var liten så tenkte jeg sånn 2050, og herregud, det langt frem I tid!
1: Ja, og vi synes jo at kunstig intelligens ganske imponerende allerede nå, men for disse ungene så kommer KI til å bli like, altså en like stor selvfølge som strøm for oss.
2: Ja, det helt sykt det ja. Også.
1: Og kanskje kommer de til, mange ganger, og se på oss og si, hæ? Når vi forteller om ting som var, hvordan det var når

0: vi vokste opp.
1: Ja, at det ikke var sosiale medier, KI, telefon.
0: Ja, nei, men ikke bare det, altså, plutselig så, tenk om ungdommen en dag spør, pappa, kjørte du virkelig bilen over Atlanterhavsveien selv? Det er jo livsfarlig! Ja, det kan hende at vi kommer dit, og så kommer ungene våre til å spørre, altså, hvorfor måtte dere sitte og pugge ting når dere bare kunne spørt KI?
1: Oi...
0: Dit, der, vi ikke så langt ifra der allerede nå, altså.
1: Nei, jeg håper jo snart disse sosiale mediepostene slår til de der som sier sånn der, ja, ja, KI kommer til å overleve helt til den sier imot en kvinne.
0: Kanskje det. Men det jo, altså, her sitter vi og funderer om hvordan ting blir i 2041, mens de som nyfødt nå, de mest opptatt av pupp og søvn og ren bleie og sånne ting. Men det jo fint da, å tenke på at det...
1: Det blir folk,
0: det blir det. Men kommer det til å bli lettere eller vanskeligere å være 15 år i 2041 enn det I dag?
1: Oi, men det kommer så an på samfunnsutviklingen, det.
0: Ja, det, men du kan tenke litt an på det.
1: Du skal stikke fingeren I kjeften, ta den opp I været og kjenne etter.
0: Kommer det til å bli enklere eller vanskeligere å være foreldre til en tenåring I 2041? Bare spør.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det så ut på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag dagen da pressen har stått opp tidlig for å møte opp utenfor boligen til finansministeren, fordi at det skal legges frem et nytt statsbudsjett I dag, et såkalt revidert statsbudsjett.
2: Se for meg sånn der, I Disney, vet du, så det jo ofte sånn at når man skal se gjennom et vindu, eller en gjeng skal se gjennom et vindu, så driver vi og klatrer opp fra hverandre, og så ser du bare masse ansikter I vinduet. Jeg ser for meg at det liksom bildet om Jens Stoltenberg. Kommer ned I stua og ser I dag fordi at det masse journalister som driver prøver å snoke for å se om de kan se noe som kommer senere I dag.
1: Ja, og det de har fått med seg det at det blir brukt enorme summer fra oljefondet, hele 608,4 milliarder kroner, og hvis man gjør om det til kroner I sekunde for eksempel, så det 19.300 kroner I sekunde, og mens vi har pratet nå, så har staten brukt nærmere 400 000 kroner. Så det går fort unna I svingene der.
2: Det gjør det.
1: Det gjør det. Men altså, 608,4 milliarder, det så mye penger det at det nesten slutter å bety noe som helst.
2: Jeg klarer ikke å forholde meg til 19 000 I sekunde en gang.
1: Nei, man har ikke noe begrep rundt det her. Men hvis vi deler på antall innbyggere I Norge da, så tilsvarer det omtrent 108 000 kroner per innbygger.
2: Ja, det ganske ok.
1: Ja, og nå det jo selvfølgelig ikke sånn at hver nordmann får 108 000, men vi kan jo late som.
2: Ja, det kan vi late som.
1: Hva ville du gjort med 108 000 kroner hvis du fikk det nå I anledning revidert statsbudsjett?
2: Åh, det hadde jeg satt på sparekonto. Mer renter, sånn at jeg hadde fått masse mer om noen måneder.
1: Jeg visste ikke at du var så kjedelig at du skulle sette penger på sparekonto, det aldri forestilt meg.
2: Jo, men jeg trenger det, fordi jeg skal bytte tak snart, og det blir så innsidesdyrt, og 108 000 holder ikke, for å si det sånn.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva skulle du gjort hvis du plutselig fikk 6 timer ekstra I døgnet?
2: Oi,
1: det mye tid, ikke sant?
2: Da kunne jeg jo fått inn noe trening da, kanskje
1: For
2: eksempel Kommer han på norri på døgnet jeg skal få de 6 timene?
1: Når som helst
2: Kunne også brukt mer til søvn, kanskje
1: Kanskje det også Ja, det litt det handlet om for Vegard Nygård Som 20 år gammel Og sa at han kunne bruke opp til 12 timer om dagen på mobiltelefonen Altså, denne generasjonen der, de sliter litt med skjermtid, altså. De gjør det, ja. Mange I generasjon Z. Prøver febrilsk å kutte I egen skjermbruk. Det visse undersøkelser for Vegard Nygård, så ble løsningen helt nye vaner, for han har klart å kutte ned til rundt en halvtime daglig. Ved å erstatte skjermtid blant annet med trening, tur og lesing. Det formidabelt.
2: Ja,
1: Så han fikk jo mer enn 6 timer ekstra I døgnet, men jeg vet ikke hva gjennomsnittlig skjermtid her I landet.
2: Det, her, det øker vel stadig på. Det et par år siden så var det vel 4 timer, men sånn I gjennomsnitt, ja.
1: Ja, det mange som bruker flere timer daglig på telefonen, og når man hører om 6 timer skjermtid, så høres det jo litt mye ut, men jeg tror at det mange som ligger der, altså.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Det nesten 4 fotballkamper, I alle fall 3, hvis man tar med pause og overtid.
2: Ja.
1: 6 timer skjermtid, det nok til å kjøre frem og tilbake til Trondheim, ta en liten dagstur til Trondheim.
2: Ja, det det absolutt. Jeg orker ikke å se mer på min skjermtid, se.
1: Det var inne og sjekket, ja.
2: Ja, det var ikke bra.
1: Det så ikke bra ut.
2: Ja. Jeg har mye tid å spare til trening, se. Ja.
1: Hva det første du gjør når du våkner?
2: Det første jeg gjør når jeg våkner å sjekke telefonen på hva klokka
1: Ja. Hva det siste du gjør før du legger det? Legger fra telefonen?
2: Legger fra meg telefonen, setter på TV-en. Ja.
1: Først og sist der altså.
2: Ja, skjerm.
1: Telefonen har første og siste ord I livet ditt.
2: Det har det.
1: Ja. Så det noe å tenke over det her, og tid du, ting du føler at du ikke har tid til.
2: Mm.
1: Hvis du føler det, ta en kikk på skjermtiden, så ser du at Kanskje du har tid likevel?
2: Ja, ta en titt på skjermtida og kjenn på den dårlige samvittigheten som oser innover kroppen.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Heisann, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa? Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
2: Det helt åpent I begge endene av tabellen her nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har maset om til det kanskje kjedsommelige I disse stolene her da, den fjerde plassen I Alfa og Omega jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa som Pernille sier, og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I deres sine hender å starte med en 6-poengskamp mot Lillestrøm der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
3: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
2: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Gudbrandsen etter at han gikk til Lillestrøm, men jeg kan være ganske sikker på at han kommer til å skåre 1-0 nå.
3: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og for så vidt hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde. Og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp, og der må vi kanskje bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss noen teite Olsund-kampen, hadde en god treningskamp med Kristiansund, ta med seg det inn og bare valse over dem, det skal lukte sviddkylling over hele Åråsen når vi ferdige der. Lillestrøm vi liker ikke dem så godt som noen.
4: Nei, jeg har oppdaget det.
3: Ja, nei, det Rosenborg selvfølgelig som øverst på den lista. Jeg skal ikke si det ordet, for da blir folk så sint. Og så det bare Lillestrøm på en god nummer to der, altså. Det tror jeg. De liker ikke oss heller.
4: Tornekratte og andre MFK-grupperinger har veldig bra rekord på Østlandet så langt I år.
3: Strålende oppmøte, og det, utifra det jeg hører, så blir det ikke noe dårligere I år. Så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
4: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
3: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
2: Ja, Haugan var jo tilbake nå, Haugan, fikk jo 45 I stedet for 30 planlagt I minutt, så det ser lovende ut. Og så jeg håper da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstoppere en kamp.
3: Prøv det hadde vært kjekt.
2: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Gudbrandsen, og så blir det to måldeskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kilden.
3: Nei, jeg tror det blir, altså, jeg tror Ruben Gabrielsen, men spiller han eller en skade?
2: Jeg vet ikke,
3: han har vært en spiller, del ute.
4: Han har vært mye I media I hvert fall.
3: Ja, det han jo alltid, men det jo aldri, litt artig, men jeg liker han I. Det litt artig, men hvis han spiller, så tror jeg han kommer til å score, men... Så blir det, Molde, det blir 4-4 igjen til Molde.
2: Det Gustav Nyheim der som en luring av, vet du.
3: Ja.
2: Han har nok mål og assist han også.
4: Jeg må innrømme det. At,
3: for assist han da.
4: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid at han skal gjøre det bra, og så ønsker at Molde skal vinne. Så da, jeg vil ha gitt målet til Gustav igjen da, og så fortsatt 2-1.
1: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det så ut som det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.

0: Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjæringen til tigeren og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sande Kilden, den nyankomne Molde-spiller, gjest I RB-sporten. 21-åringen fra Årdal har vært innom både Sogndal, Ålesund og Kristiansund på kort tid før han kom til Molde nå. Og det nok en linje som ligger der som relativt enkle å trekke opp.
2: Men på den reisen her så det jo en del av de samme fotballpersonlighetene som går igjen. For du hadde Skiri I Ålesund, og han hentet deg til Kristiansund.
3: Ja, det stemmer.
2: Og så hadde du Bø I Ålesund, eller han hadde en rolle I Ålesund, og han trener I Molde nå.
3: Ja, ja det lett å dra streker der.
2: Ja.
3: Det noe kjekt, det noe kommer inn I et nytt miljø, at jeg har både spillere og trenere som jeg kjenner til fra før. Da. Så det blir på en måte en ekstra trygghet. Men til 20 og sist så noe det samme greiene. Nå kommer inn I en ny klubb og nye trenere og nye filosofier, så... Jeg har nå blitt vant med det de siste året.
4: Men du har spilt en del landskamper også, vært på forskjellige aldersbestemte lag da, sammen med noen av de nye lagkammeratene dine I Molde?
3: Ja, det stemmer. Det var vel I 2024, ja. Fikk mitt første uttak med gutte 18, gutte 19, ja, en av de to. Da spilte man med EM-kvalik der, da spilte man med en Sondre Granås, og så nå I senere tid så var det med på... U21 og litt sånn. Spilt med Niklas, og han hadde spilt noe med Kristiansund da.
4: Tidligere målespillere da? Alvander Roalsøy og ja, Gustav Nyheim har du vært ja. Krysset vei med der også?
3: Det stemmer.
4: Ja.
2: Kanskje at Peder I mål en kamp eller to?
3: Jeg tror ikke jeg har spilt med han.
2: Hæ? Tenkte på at jeg var jam gamle.
5: Nei, du bare tenkte på keeper du, Ole.
2: Ja, jeg har en... Jeg avslørt der da. Det ofte min referanse.
4: Ole Bjørner da sjefen vår, og han vet mer om fotball på alle nivå enn hele sportsrelasjonen gjør til sammen. Og så han spesielt interessert I keeper.
2: Men til tross for den her sterke fotballinteressen, så jeg ikke sett på det her Årdal FK-programmet.
5: Alt for Årdal. Det var mitt favorittprogram, og jeg så lei meg for at det ikke blir flere sesonger, for det var altså helt fantastisk. Det en sånn herlig kombinasjon av selvfølgelig mye fotballglede, men også mye artige folk, og det liksom... Nei, det var jo bare så glad av å se på det.
3: Ja, det fantastisk serie.
5: Er det sånn det I Årdal, liksom?
3: Ja, det ganske likt, ja. Så det serien.
5: Fantastisk serie.
2: Men hva slags miljø var det her å hospitere I som 14-åringer?
5: Det må ha vært fantastisk.
3: Ja, det var tøft, ja.
5: Illesint av treneren, da.
3: Jeg var voksen tidlig,
1: så... Det sa Sander Kilen I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden der du pleier podcast, eller på rbnett.no.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, vi har faktisk kommet dit hen at I idretten da, at det holder ikke bare å trene hardt, spise riktig og ha gode sko og slike ting. Nå må du visst nok kle deg som en blanding av en golfball og en sel for at du skal lykkes. Vi skal til Jakob Ingebrigtsen.
2: Ja!
1: For han vurderer nemlig en superdrakt som skal gjøre han mer aerodynamisk. Den heldekkende og full av små nupper som får lufta til å strømme bedre rundt kroppen.
2: Ja!
1: Kelly Hutchinson, hun skapte overskriften da hun sprang rundt I en sånn superdrakt under et mesterskap I Sør-Afrika, og nå bekrefter Jakob Ingebrigtsen at han vil gjøre det samme. Og her har jeg gått rundt og trodd at liksom hud og ikke klær gir minst mulig luftmotstand.
2: Ja, for huden vår vel ikke så langt unna sel.
1: Nei, men eller, jo,
2: tydeligvis.
1: Den det. For Henrik Ingebrigtsen, han mener nyvinninga kan bli en suksess. Han sier at det finnes mye forskning på aerodynamikk rundt hud, at den veldig treig. Så på et eller annet tidspunkt som vi snu være eneste stein for å komme oss videre her. Så det betyr at de har pika. Det går ikke an å springe fortere enn det de gjør uten å ha på seg en aerodynamisk superdrakt.
2: Da gjenstår det vel bare at, fordi dette godkjent, eller?
1: Ja, tydeligvis. Altså, det her dukket faktisk opp allerede I, tror det var rundt år 2000 at det var noen som sprang rundt en sånn drakt under et mesterskap. Så det har vært prøvd før, da. Men det får enda mer oppmerksomhet med disse nuppene og sånne ting, da.
2: Ja.
1: Så, altså, før så kunne man barbere leggene og slike ting, da. Og bli mer strømlinjeformet av sånt, men det holder ikke. Så, superdrakt det som skal til, tenkte jeg da. Molde 7 toppa der halve startfeltet stille I heldekkende superdrakta for å spare 300 deler imot vind over varden. Det fint.
2: Ja,
1: det fint.
2: Molde 7 topper blir fint det.
1: Ja, en ting å teste disse draktene I Sør-Afrika, men noe annet å prøve dem I sidelengs regn her på Nordvestlandet.
2: Ja, men jeg tenker det kan være fint, ja. Fordi når det heldekkende, så man I hvert fall varmere.
1: Det sant. Ja. En annen ting, det jo, som jeg lurer på, da, det jo hvis disse golfballgreiene så bra, hvorfor I all verden finnes det ikke biler som har sånn yttre, med sånne golf. små hulrom på en måte, sånne groper. Mm. Når kommer det, da? Ja?

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Før måtte vi dra I butikken, så fikk vi netthandel sånn at vi kunne sitte I sofaen og handle, men nå har det også blitt for slitsomt.
2: Hva skal vi gjøre nå da?
1: Nei, nå ber vi jo bare KI om å handle litt for oss. Halvparten av unge mellom 18 og 39 år bruker allerede KI som shoppingassistent.
2: Oi!
1: Ifølge Virkeundersøkelse som NRK omtaler det. Ja, da sitter du der I sofaen da og sier til ChatGPT, jeg trenger nye joggesko, finn noen gode, men ikke alt for dyre, og vips, så har kunstig intelligens funnet skoene, sammenlignet priser og lagt dem I handlekurve, og snart trenger du bare å trykke betal, godkjenne betalinger. Men, det egentlig du som bestemmer hva du kjøper?
2: Nei, det jo da KI da.
1: Ja, et ungt samarbeid som NRK har snakket med I Fredrikstad, de synes at utviklingen litt skubbel. Hvordan vet du egentlig hvorfor KI anbefaler akkurat det produktet?
2: Ja, det vet man jo ikke.
1: Nei, det fordi at joggeskoene best? Den billigst? Den mest miljøvennlig? Eller det fordi noen har betalt for å havne øverst på lista?
2: Å, det det, vet du.
1: Ja, og der kommer professor Stefano Nichel ved Høgskolen I Østfold inn. Han bekymret for det her. Han frykter at bedriften etter hvert kan betale for å få produktene sine anbefalt av KI. Og da kan det jo være vanskelig å vite om du får et godt råd,
2: ja.
1: Eller om du bare utsatt for veldig avansert reklame.
2: Ja, for det dette som har skjedd på alle andre sider med internett, liksom. Sånn Google for eksempel var jo lenge bare, du kunne spørre om hva du ville, og så fikk du liksom det svaret på det du spurte om, men nå det jo sponset I huet og ræva.
1: Så hvis du spør KI da, hva den beste vinterjakka for en god høststorm I Molde? Og den anbefaler selvfølgelig først bikini fra Temu, for at de hadde betalt det mest. men så finner de, ja, ok, jeg funder en perfekt regnjakke for det. Og så svarer de, ja, men tår den sideveis regn på kysten I Romsdalen I november?
2: Mm-hmm.
1: Og da får du til svar fra KI, da. Jeg anbefaler at du holder det innendørs.
2: Ja.
1: Det ikke så enkelt.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi sier god morgen og velkommen til spalten. Det mulig?
2: Det mulig?
3: Det mulig?
1: Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
3: Det mulig å ikke bruke refleks?
1: Ja, selvfølgelig det mulig.
3: Man Men
1: kan ha glemt
3: lurt?
1: refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel.
3: Ja, men du må, det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du oppmerksom på fra du bitteliten.
1: Ja.
3: Fra nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
2: Mm. Jeg husker den populære aktiviteten, for på å bli trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned, I det jeg kommer ut av syne, så det av med refleksen.
1: Ja, det ikke kult med refleks.
3: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle refleks I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen, husker dere det, med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
1: Ne.
3: Og du får det liksom, nå kan altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på dette her, men
1: desto, Nei, samtidig ikke.
3: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
1: Og skal, I begge enda.
3: Ja, skal du ut og spasere, ta på refleks.
1: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
2: Og ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
3: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere, desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker-refleks og tro at du blir synlig. Det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
2: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
3: Det tror jeg.
1: Ja. Også, det hjelper ikke med Magne Hoseth-refleks heller, da,
3: den
1: fra 1989.
3: Nei, den I hvert fall utslitt, så den tror ikke jeg bruker det. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøre og fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din?
1: Det
3: ikke
1: påbudt.
3: Så dyrt! Og det påbudt, ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man trent treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
1: Ja, jeg skjønner. Og en annen ting, bare slenge på det, det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
3: Ja, eller rope hoi hoi, men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringeklokka heter det vel. Men det som også, der ligger det også litt ansvar på oss fotgjengere, for det mulig å kanskje ikke ha på seg headset eller ørepropper med noise cancelling når man ute og går, sånn at du faktisk hører at folk kan komme bak det. Eller gjør sånn som meg, har jeg en propp.
1: Mm. Det var mye på en gang, Pernille.
3: Ja,
1: det mulig å ta så mye på en gang? Fyker du spart noe til neste uke?
3: Nei, for det vet allerede hva jeg skal snakke om neste uke.
1: Ja. Okay. Takk for nå.
3: Ha det.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det så jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: same. NFM's wake up call.
1: Det så ut nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Åh, ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnementer.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Oh, ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Altinn.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
0: Så bra.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skåla gjennom her. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kamp

0: presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: FM's wake-up call.
1: Det så ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs wake-up call.
1: Det nummer
2: ett. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Helt fra gammelt av satt møringen og humla saltfiskball.
6: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
5: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
7: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere. 1 FM.

0: NFMs wake-up call.
1: Det så ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
5: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ut nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hejsan, Stig fra skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no. 1 FM.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Vi har finnet stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: FM's wake-up call.
1: Det så jeg ut med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Helt fra gammelt av satt møringen og humla saltfiskball.
9: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskball.
6: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

0: BNFMs wake-up call.
1: Det så jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne til det her nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: fotballhelg. Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: det. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Skien FM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besök oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort

0: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi klar igjen, Knut Anders, for en ny fotballrunde på Eliteserien.
2: Ja, det blir gøy. Vi har ventet lenge, det har vært noen landskamper som har vært både og vi har gledet oss til å få Eliteserien I gang igjen, vi.
1: Ja, Molde-laget som skal starte denne kampen mot Lillestrøm, det på Sedalla, det Løvik, Haugan, Linnes, Kristensen, Dahl, Varegvik, Breivik, Granås, Daga, Seri, Kilen og Lonebu. Det egentlig litt spennende oppstilling det.
2: Ja, vi begynner jo med Venstrebekk, der Løvik inne også. Kabini på benken. Haugan tilbake, håper han frisk og rask, sånn at han kan gjøre et par sammen med Fredrik Dahl, som får spille venstre midstopper. Haugan har slipp å bruke venstrefoten sin for mye, får komme inn på høyresiden der han, Niklas har spilt så mye og egentlig gjort veldig bra, men er nok en mer rutinert midstopper og da kan Dahl bruke venstre sin på venstre midstopperplass. Også spennende med Kielen og Lonebu inne fra start da, det blir spennende.
1: Vi hadde jo et intervju med Lonebu etter kampen, treningskampen mot KBK, og da stilte inn spørsmålet om han syntes det var annerledes I Molde enn der han kom ifra Ålesund. Og da sier han at nei, I dag så spilte vi jo mer med to på topp. Og det sånn ettertid, vi, Molde gjorde jo det.
2: Det veldig spennende å se om Breivik blir gamle Breivik da, sånn klassisk tier som ligger bak spissen og støtter under, eller man blir overalt Breivik som han har vært I perioder. Det jeg veldig nysgjerrig på. Jeg synes jo Breivik aller aller best når han får ligge bak spissen og være offensiv og kreativ. Men vi får se om Breivik må jobbe mye defensivt og hjelpe Daga, eller om Daga klarer seg selv sentralt på defensiven der. Det vi alltid litt nysgjerrige på da.
1: Vi skal ta de andre resultatene også som har vært spilt I

0: I løpet av helga sånn etterhvert. Men det I hvert fall ingen tvil, Knut Anders, om at det viktig for Molde å ikke tape her og ta poeng I forhold til det som da skal være kampen om, som I hvert fall vi tenker på, kampen om Europa.
1: Ja, og det jo en hard batalje der med ikke minst Tromsø og Rosenborg, ja. Og de lagene jeg ser for meg vi må kjempe med om den tredje-fjerde plassen. Første og andre bare å glemme, den kjørt, men tredje-fjerde absolutt realistisk å kjempe om.
0: Kampen som har vært spilt I dag, det Fredrikstad-Tromsø 1-1, start Hamkam 2-4, Ålesund-Sarpsborg 2-4. Og så hadde vi jo spilt noen kamper I går, der vi fikk med oss at Rosenborg spilte uavgjort I sin kamp.
1: Ja, både Tromsø og Rosenborg rotet bort poeng, kan vi si. Og det bra for, for oss.
0: Og så har vi jo Lillestrøm her internt I... Ja, kommer Lillestrøm med en gang inn I Molde sin 16 meter. Der ble vi litt ryggende. Heldigvis dårlig passning, og så begynner Seri å drible. Kan du si litt om driblingen til Seri på egen 16 meter?
1: Ja, det jo skummelt å begynne der bak å drible, men nå fikk vi en...
0: Får vi plutselig en overgangsmulighet. Det to lag da, som villige til å gå I angrep på begge lag sprike, skal vi si det?
1: Ja, kan vi absolutt si. Og nå venstre siden som, til Lillestrøm som ruller opp her. Heldigvis vinner Linnes balen fint ned på venstre. Nei, på høyre bekken her da.
0: Tar Seri den ballen. Spiller til Haugan. Haugan spiller seg ut. Og så... Får vi kommet oppover på høyre siden Emil Breivik Får du dyttet den videre Mot Lonebu
1: Nå ser vi at Seri spiller altså høyre kant Og kilen ligger da sammen med Lonebu oppe på topp Ser det ut sånn Eller at han drar mot venstre kant Og Emil inn bak dem to da Så det blir en litt sånn artig variant da Med Lonebu og kilen inne fra start
0: Kommer Lonebu skudd og går på keeper. Han skal bare skyte. Hadde jo et klasseskudd igjen I treningskampen mot KBK. Og vi har jo dratt paralleller til Solskjær mange ganger med.
1: Han jo veldig prikkskyter da, for å si det sånn. Han treffte den siktet, han Lonebu. Oi, ny sjanse.
0: Ja, inn I Lonebu, inn I 16 meteren. Spilt den videre. Så bryter Lillestrøm. Så kommer Lillestrøm en lang ball. Og den går da heldigvis I ryggen på Lillestrøm-spilleren Og Molde kan plukke opp ja. To lag som spriker her
1: Ja, kjører på begge lag her Så det voldsomt intensitet her til å begynne med Håper at vi får litt mer kontroll på defensiven her da, For Lillestrøm har hatt et par sånne halvveis overganger Som kunne bli skummelt med litt mer presisjon I Lillestrøm-laget Lillestrøm som for øvrig også med å kjempe om 34. Plass Det må vi ikke glemme
0: Nei, dette her jo en såkalt 6-poengerskamp da
1: Ja, veldig viktig Det kanskje ikke den vi har trodd skulle bli vanskeligst, men Lillestrøm absolutt med der, så som du sier, kjempeviktig kamp her da.
0: Lillestrøm har ballen utenfor egen 16 meter, Seri på å presse. Helt ute ved sidelinja, og via Seri hadde det blitt et kast for Lillestrøm.
1: Det litt spennende med Seri på høyre da. Det er jo ikke der han har likt best å spille tidligere, men vi har troen.
0: Spiller Løvik ballen helt tilbake til keeper på Sedalla som står utenfor 16 meteren.
1: Granåskålen å hente noe litt sånn som Emil Breivik har gjort en del. Emil ligger igjen oppe. Så det vi snakket om før kamp her, at kan ha at Emil skal være litt mer den klassiske tieren da, I dag. Vi får se.
0: Så ser vi at... Kielen drar veldig inn nå da
1: Ja, det gjør det, så det blir på en måte litt Kielen og Lonebu med Emil bak Sånn det ser ut som det I starten her da
0: Det Daga som opprydningsmaskina sentralt Den defensive motoren for Molde
1: Ja, det voldsomt avhengig av Daga at han presterer på toppnivå hver gang Når han den eneste som ligger defensivt der Så ja, Daga har en stor jobb Og har også vært veldig, veldig god da
0: Går det litt saktere her Det var voldsomt et tempo De første minuttene Molde roer det litt mer ned
1: Du ser jo Granås ligger litt nede sammen med Daga
0: Blir Daga tatt Avventende blåsing Der kommer frisparket Fra dagens dommer som Espen Eskås
1: Det helt tydelig for på Granås at han skal lenger ned I banen enn han har spilt tidligere I år og nede litt, litt mer sentralt
0: Så miste Daga ball og da kan Lillestrøm komme Vi hører at Molde-supportere på tribuna det har vært veldig bra på Østlandet de siste årene
1: Ja, veldig Stor koloni som drar på alle kamper på Østlandet Det har vært utrolig mye styrke for MFK-laget å ha med seg
0: Lillestrøm har ballen par meter inn på Molde sin halvdel Kommer på Molde si venstre side
1: Tidligere bodespilleren Bassi som har havnet på høyre siden til Lillestrøm
0: Kommer ballen inn I 16 meter Og så gir Løvik et hjørnespark for Lillestrøm til venstre for Molde sitt mål
1: Ja, vi har jo to tidligere MFK, nei, tre faktisk fra start, da har vi tre fra, som tidligere spilte I MFK da, Nyheim, Kittelano og Gabrielsen på Lillestrøm fra Elleberg som står I øyeblikket.
0: Ruben Gabrielsen, som også har et annet fornavn, det kan jeg litt tenke på mens hjørnesparket kommer her. Så skal vi ta det andre fornavnet etterpå, selv om det var mange år I Molde så... Du visste ikke om det, Knut Anders?
1: Nei, det har jeg ikke sett før, nei.
0: Skjer ikke noe med det hjørnesparket. Ballen går bare ut et kast for Molde. Kristensen Dahl blir presset. Spiller den oppover. Lillestrøm har mye folk oppe, så Lillestrøm vinner igjen Dahl.
1: Ja, Lunan var det navnet du skulle ut etter. Det ikke mange på... Og tilhører han våre som har hørt det før, men det heter han altså Lunan Ruben Gabrielsen.
0: Kult navn, det. Jeg ser 6 minutter, det står 0-0 på Åråsen stadion.
1: Ja, det har vel vært noen... Det skuddet til Loneby da, som har vært det nærmeste, vi kan kalle en sjanse, så langt.
0: Lillestrøm har ballen rundt egen 16 meter, skal spille seg ut nå. Molde setter press på. Lillestrøm får spilt inn på Molde sin halvdel. Blir det en duell som Molde vinner. Spiller tilbake til keeper Bosidala på egen 16 meter. Og Lillestrøm på å presse. Skår den opp mot 16 meteren til Lillestrøm. Blir spilt tilbake til keeper Pontus Dahlberg. Og Lillestrøm får spilt seg inn på Molde side, venstre side nå. Det var filmet seg til et frispark Lillestrøm, og det får de ikke. Bra Veskås også.
1: Ja, den fin. Han lar spille god her nå.
0: Mange dommere hadde kommet og blåst på den og gått på den. Lillestrøm får kontroll. Spiller inn til keeper. Molde opp på presse med Seri. Så var det dette med å komme opp I presse av Seri. Det kommer litt for sent.
1: Ja, det har litt å hente på pressspillet sitt, Seri. Ikke til og med. Vi ser det Daga og Granå som gjør et defensive grovjobben I dag. Emil Breivik mye mer oppe på banen. Jeg synes Fredrik ser bedre ut bak der fra starten av her. Men på lenge så har det tydelig hatt godt av 3 uker ekstra da. Dahl altså.
0: Her det blåst frispark til Molde og Granå utenfor ja, midt på egen halvdel.
1: Fredrik Dahl, han har jo da fått opp 3 uker med ekstra trening som han trengte etter å komme tilbake fra skade. Og...
0: Ja, det var brutalt, for han har vært ute med skade veldig lenge, og så ble alle andre stopper han skadet, og da måtte han rett inn. Og det ble han litt preget. Nå kommer Molde opp på venstre siden, Løvik. Et forferdelig dårlig innlegg som går rett til Lillestrøm. Ja, jeg kaller det innlegg da.
1: Ja, på morgen slett på ballen.
0: Nå kommer Lillestrøm, og nå spriker Molde litt rande. Nå skal vi jogge hjemover. Og så blir Haugan lurt, og så skyter han heldigvis utenfor. Det jo en kjempeprestasjon, men han klarer også å skyte utenfor.
1: Ja, det en skummel overgang etter den feilpassningen til Løvik, som da Lillestrøm utnytter veldig bra. Får vridspillet over til sin venstre side.
0: Det Felix da som...
1: Og så Felix drar innover I banen og setter rett utenfor slangen til Molde-keeper. Men det skummel. Det en stor sjanse faktisk. I stedet for at vi får en kjempesjanse da vi var oppe, så var det direkte kontering og skummel mulighet for Lillestrøm. Så det tydelig at Lillestrøm går og venter da på den feilen som MFK gjør av og til I oppbyggingen sin. Og da slår de til.
0: Du har jo vært inne på dette med tidligere MFK-spillere. Gustav Nyheim jo en av de yngre da, som valgte å ikke skrive en ny kontrakt med MFK og gikk mer eller mindre gratis til Lillestrøm.
1: Ja, det har vært en suksess I Lillestrøm, uten tvil. Gustav har vært veldig bra. Spiller kanskje en rolle som passende enda bedre enn den ble prøvd som I MFK da. Skulle være indre løper I Lillestrøm, for å kalle det det, og det kler den veldig godt da.
0: Prøver å slå en lang stikker oppover mot Lonebø. Går fra Emil Breivik, så til Lonebø, og så stikker gjennom Kile. Ja! Der sitter han I kassa! Kilen setter han I kassa, det veldig bra spill. Det Emil Breivik over mot Lonebø, også til Kilen, også sitter han I kassa. Akkurat på 10 minutter igjen til Molde.
1: Og der får vi det vi har snakket om. Emil oppunder spissen sin. Spiller med de to andre, og de kombinerer seg fram til et nydelig mål. Der har vi trioen altså. Der har vi trioen.
0: Og der får vi se fotballspilleren Emil Breivik, fotballspilleren Lonebu. Og det, jeg tror ikke det noe offside.
1: Nei, ikke offside. Det fantastisk start da, og nydelig slått både Emil og Lonebu, som perfekt I timingen sin, og løpet til kilen. Toppklasse.
0: Og det klasse. Klasse.
1: Ja, dette klasse. Var et kjempefint mål, og det jo oppskriften står jo I boka. Dette vakkert, og da får vi utnyttet de beste ferdighetene til alle tre.
0: Ja, dette jo akkurat et sånt mål som Kielen skåret mot Molde tidligere I år.
1: Blir tredje gjennom på nydelig vis, og så jeg så glad for å se Emil Breivik oppe der han hører hjemme, inne bak spiss eller spissa.
0: Jeg tror alle lytter han nå. Jeg var enig med deg, Knut Anders. Jeg vet jeg har vært mye diskutert hos Molde-supporterne etter at Emil en periode ble... Flytter litt lenger ned I banen.
1: Ja, veldig mye ned og henter ball og gjør mye defensiv jobb. Emil god defensivt han, men ikke når det må både være defensivt og offensivt. Det blir litt for mye for det, rett og slett. Han får ikke vært like spiss som han da, og skarp som han offensivt. Som han får, når han får være dedikert de offensive oppgavene. Veldig godt å se. Så Granås som tatt litt mer defensivt ansvar enn det han har gjort tidligere nå. Og satt opp en litt annen grunnposisjon her, ser det ut som I... sammen med, delvis sammen med Daga her da, så det interessant å se den lille vrien der da håper at det blir en suksess
0: Får vi spilt ballen forbi Lillestrøm sitt pressspill nå, kan vi spille den videre utover på høyre til Lonebø igjen, han har sett veldig god ut I dag Lonebø, du rekte den ned mot dørlinja, for du spilte den tilbake til Seri Seri dribler forbi og så blir det et hjørnespark Molde skal hjørnespark til venstre for Lillestrøm sitt mål.
1: Igjen Kiel som starter nydelig da, og passning fra Lonebø. Nei, de to finner hverandre, og du ser nå også Serie med å leke her. Så alle de fire mest offensive spillere finner hverandre nå. Altså.
0: Det faktisk bare en kjempelang tå fra Ruben Gabrielsen fra at Serie går forbi og alene med keeper.
1: Nei, det har vært veldig artig offensiv fotball fra NSK her til å begynne med. Så det jo alltid spennende, det defensivt om vi klarer å lime igjen bak. Nå det corner, fin corner med Fredrik her da, skal vi se.
0: Han kommer med venstrefoten, slått inn her. Og så dette ned foran, og tilbake til Lonebu. Og skudd, og så blir det blokkert, og det skal vel være nytt hjørnespark. Nei, sier dommer. Han sier at det skal være utspill, han godt plassert.
1: Ja, det går helt for sin I feltet til Lillestrøm. Det nesten tilfeldig at den ikke detter ned et moldebein der og blir enda farligere. Men jeg liker det jeg ser fra start her offensivt. Virkelig artig å se. Og nye innkjøper har jo plutselig, ser det ut som den passer inn perfekt. Gjort noen små justeringer for å få dem til å passe her. Trenerteamet.
0: Kielen skåret, men jeg veldig imponert over den starten som Lonebu har.
1: Ja.
0: Han har opptrådt som en klassespiss I starten av kampen her.
1: Han har det, og det har de gjort de siste treningskampene også. Og den kampen han fikk på slutten av før VM, eller landslagspausen har vært veldig bra Lonebu altså. Klassespiss har vi fått her. Så hvis vi I tillegg får I gang Kielen nå, fortsetter med det, så det jo superartig.
0: Emil Breivik får ballen. Roer ned, spiller den tilbake.
1: Ja, Grano stadig ned og hjelper det defensivt.
0: Ja, det blitt litt endret på det.
1: Ja, det altså.
0: Byttet på oppgaven der.
1: Ja, det.
0: Så det bare litt å tenke på Grano også, hva han har spisskompetanse. Jeg tror den kommer mer til sin rett på denne måten her.
1: Ja, spilt mye der nede da, som yngre spiller, så har tatt stort ansvar både offensivt og defensivt. Grønås I stand til det, og har blitt vokst på seg litt kilo også, så han litt mer så det blir troverdig som defensivt spiller da.
0: Nå kommer Molde igjen. Lånebø på spissen av 16 meteren, går inn I 16 meteren, får med det seriet, så går det på skuddet, blir blokkert, får ballen tilbake igjen. Og denne gangen dårlig passning, så bryter vi tilbake med Granås, Emil Breivik. Vi har festet grepet nå, spiller inn I 16 meter, Lindes! Og legger tilbake, og så skyter vi! Åh, en kjemperedning! Og så en kjemperedning. Så det nå sammenstøt med Emil. Dommeren stopper kampen her. Og det gigantiske muligheter til Molde.
1: Emil I regi her også. Emil har gjort veldig mye bra I den kampen der så langt. Han har vært involvert I mange situasjoner. Holder på å bli mål igjen altså.
0: Vi ser den om igjen. Ja, han redder faktisk med hern.
1: Det stor sjanse fra kilen her som vi ser på det priset her. Det var større enn vi så først.
0: Jeg trodde det var keeperredning, men han det han som står på streken og løfter foten opp. Åh, Løvik så gjør det feil. Nå kan Lillestrøm komme igjennom alene. Og så skårer de. Nei, Løvik da, hva det du gjør? Du gir bort ball.
1: Fryktelig feil dessverre.
0: Oi, det en gigantisk feil, Løvik.
1: Ja, den faktisk så enormt stor feil det at... Han serverer jo Lillestrøm der I en helt ufarlig posisjon I utgangspunktet, men så gjør Løvik en feilpassning som går rett I beina til nærmeste LSK-spiller.
0: Og dette skjer på et tidspunkt der vi styrer kampen fullt og helt.
1: Han hender faktisk ballen ned til nærmeste spiller der da. En kjempekrise.
0: Kan det være offside? Det lov å håpe på det?
1: Nei, jeg har dessverre litt tro på det, men I så fall så det den passningen som slått fra Bassi som offside, men jeg tør ikke håpe på det altså.
0: Den siste passningen mot Va, mot Felix Va.
1: Jeg tror det Løvik tror han har folk bak seg der, men hadde I stedet for rett til en LSK-spiller.
0: Ai. Vi var dominerende. Nei, der vi I gang. Det var ikke offside. En kjempetabbe av Løvik. Den altså så stor da.
1: Ja, det gratis rett og slett. Det nesten som å lage selvmål altså. Det var veldig trist. Vi kom så vanvittig godt I gang. Håper ikke det ødelegger hverken for Løvik eller andre her, for dette jo selvfølgelig veldig demotiverende da, få en sånn igjen. Og vi har herjet med Lillestrøm I starten her.
0: Så har vi en lang ball oppover på venstre mot Kielen, så blir den ballen liggende igjen. Så kommer Granås inn I 16 meter, blir tatt. Han går I bakken. Får ingenting. Dommer sier ingenting, men dette jo mat som VAR skal se på.
1: Ja. Han krever ikke straffe, men de tror den veldig nærme også.
0: Han kommer VAR til å se på. Granås kommer I stor fart.
1: Nei, han ikke nok borti. Han borti, men jeg tror kanskje ikke han nok borti. Får vi se her da.
0: Ja, spiller I hvert fall I gang igjen. Og det betyr at VAR lar den gå da.
1: De skal fortsette å dominere da, etter at de slipper inn I målet, så har de fortsatt hatt ordentlig trykk I angrepet sitt, og fin hverandre, veldig fint offensivt her, altså. Jeg tror de skal få helt lille strøm, hvis Molde klarer å glemme den situasjonen nå, og gå videre. Men sånne feil må jo lukes bort, det jo ikke mulig å ta medalje I Eliteserien med så mange defensive feil som vi har hatt I år, altså.
0: Det kom bare ut av intet. Det var en enkel ball som dessverre ble hadda ned I beina på Lillestrøm-spilleren.
1: Ja.
0: Bare håpe at Løvik klarer å løfte seg. Han kjente nok på den.
1: Må riste av seg, for den veldig godt selvfølgelig. For han vet jo veldig godt den feilen. Da.
0: Kommer Molde med Linnes inn I 16 meteren. Får du spilt den videre. Glimrende fotball! Oi, en kjemperedning! Daga! Linnes! Oi, her det trippelsjanser!
1: Enorme sjanser til MFK. Oi, kan de slite LSK med å komme seg ut av eget forsvar. De så overkjørte defensivt. Men så de ganske skummel offensivt, altså.
0: Ja, de ligger og venter på kontringen, da.
1: Ja, de gjør det. Så de kjempefarlige. Hvis de først får løftet ballen ut av egen første tredjedel der, så de kjempeskummelige I kontringsfasen, altså.
0: Men det synd at du ikke får den scoringen, Martin Linnes, for der gjør du en kjempejobb. Du lager egentlig alt selv.
1: Det vanvittig prestasjon, egentlig, av Linnes. Kjempebra. Nei, det offensivt har det vært sirkus, rett og slett, hos MFK I dag. Håper vi bare kan fortsette dette her og få uttelling på en minste scoring til.
0: Men nå spiller vi altså et system som veldig likt det vi gjorde tidlig I sesongen, når Falk var hovedtrener.
1: Ja da, vi litt mer I den retningen, ja. Bare at det da Granås som spiller inne sammen med Daga I defensiv på midten I veldig lange perioder her. For et spill med CVD Prisa med Linnestad. Fantastisk fotball.
0: Men det fantastisk redning av Pontus Dahlberg og det må sies målvakta til Lillestrøm.
1: Og Emil Breivik, han dominerer også med ball så enormt opp I feltet til Lillestrøm har gjort fra første sekunden I kampen I dag. Så det veldig gøy å se Emil tilbake
0: I tierrollen.
1: Stor form I tierrollen.
0: Men det står 1-1. Vi bare noen sekunder unna 20 minutter. Molde triller ball på egen halvdel. Haugan som tilbake som stopper.
1: Jeg synes midtstopperparet har en bra relasjon. De finner hverandre og ser trygge ut for så langt. Det en god passning fra Løvik.
0: Mot Emil Breivik. Kielen tilbake til Breivik.
1: Breivik borte.
0: Breivik. Og så prøver du å slå en passning igjennom, men så springer Seri I vei
1: Ja, får den I ræva.
0: Han får den I ræva, ja. Akkurat det han gjør. Da ble det ræva-passning da.
1: Vi vinner tilbake, og så jeg liker at vi klarer å sette inn press såpass tidlig når vi mister ballen, at det blir en gjenvinning da.
0: Linnes får ballen ut på høyre, velger å spille den inn sentralt til Haugan.
1: For de 20 minutter så godt, så har det vært MFK-show egentlig, bortsett fra den stygge, stygge missen da, som gjør at det ble 1-1. Veldig artig MFK-start på kampen.
0: Spiller bra fotball.
1: Ja, det var noe av det bedre vi har sett på offensivt, ja.
0: Så kommer Lillestrøm, og nå kommer de med mye folk. Heldigvis de upresist, så de kan Linnes bryte. Har du spilt den videre nå? Han får vi rom å gå I. Kommer Kielen og spiller den oppover retning Lonebu. Det ble bare I retning. Det ble baken dessverre.
1: Ja, skulle nok ha egentlig gått til Seri, men det ble midt I mellom.
0: Inn til Lillestrøm sin keeper. Passert 21 minutter, Bunnpris fotball ekstra. Det står 1-1 på Åråsen mellom Lillestrøm og Molde. Man går inn til Molde sin keeper på Sedala.
1: Ja. Og Haugan og Fredrik Dahl bak der har sett solide ut. Sammen som par. Det helt artig. Det veldig viktig å finne et midstopperspar som faktisk fungerer da.
0: Det en dårlig passning denne gangen, Emil. Da kan Lillestrøm komme, men der ryddegutten Daga vinnballen.
1: Litt upresist nå, et par minutter med den befriende passning gjennom press her. Så har vi hatt et par dårlige passninger som bare blir brutt tilbake av Lillestrøm. Så starten har ikke vært fulgt opp like bra de siste 3-4 minutter her nå.
0: Lillestrøm inn til sin keeper, inn til Pontus. Som har hatt noen store redninger her. Vi så jo Linnes inn I mål. Kommer Linnes og bryter den.
1: Veldig bra, Linnes.
0: Ja, Linnes har hatt en god start på kampen, altså.
1: Ja, veldig, veldig bra. Tre gode treningsuker nå uten kamp. Det tror jeg har vært bra for Linnes.
0: Kommer Seri. Går det jo alt for lenge med ball. Blir rett og slett bare fratatt ballen, for du fører ballen for lenge.
1: For glad I ball, rett og slett, ja. For dribler fant. Men det god dribler, Seri, men det skal ikke drible hele laget til Lillestrøm hver gang.
0: Kommer Lillestrøm, så bryter Molde.
1: Fredrik Dahl igjen som bryter. Det har vært veldig bra som jeg stopper Fredrik Dahl.
0: Granås. Åh, det kommer på etterskudd, og den kan være... Det kommer rett opp på gul kortet, men den...
1: Ja, da har linjen jo tynt han da, for den jo veldig gul da.
0: Ja, den veldig gul, det var det jeg skulle frem til. Her jo sånn, vi hadde en situasjon I går, der var greip inn og... Oppgraderte fra gul til rødt. Jeg håper at denne ikke lik. Vi fikk ikke noe særlig bilder på det.
1: Nei, jeg fikk ikke bilder av den, men han litt sein rett og slett, og han veldig gul, går han å si.
0: Dommeren har satt I gang spillet igjen. Det betyr at han har slept unna.
1: Haugan som bryter. Jeg synes begge minstopperne stadig opp og bryter spillet til Lillestrøm. Og
0: spillet til Emil nå, og nå oppover mot spissen av 16 meteren. Tar du med det kilen. Videre til Seri. Kan du skyte? Og keeper redde. Blir for dårlig.
1: Stor sjanse. Igjen kreativ. Med Breivik da spiller til Seri.
0: Det blir for dårlig skudd av Seri.
1: Det Kielen som slår inn, men det Emil som skaper situasjonen.
0: Vinner vi ballen igjen. Daga går det på skuddet. Og keeper hold den.
1: Ja, de skyter I hvert fall.
0: Han skyter keeperen så, god nå.
1: Har ikke vært så gode skudd, men de treffte målet I hvert fall. Det har egentlig vært bare MFK, bortsett fra det som endte opp med målet.
0: Løvik får kjeld kontroll og hadde ballen ut over sidelinja.
1: Det gjør også Lillestrøm.
0: Det gjør Lillestrøm også. Jeg vet ikke om han syns synd på Løvik, som gir ballen tilbake til Molde, som Molde får kast. Det har vært masse muligheter for Molde til å score mer enn det ene målet som Sander Kielen har scoret. Men Molde ballen midt på egen halvdel.
1: Så spiller de seg veldig godt løs fra det presset til Strøm, som ikke bra.
0: Daga, videre til Emil Breivik. Store rom nå, kan du ta med ballen opp mot 16 meteren. Går du, så skyter du I mål! Oi, oi, oi! Det er klasse! Vi har snakket om Emil som tilbake I storrolla som alle vil at han skal spille I. Han har dominert fullstendig. Og dette, Krutt Anders, dette et stort mål!
1: Ja, du blir jo nesten rørt av å se Emil Breivik tilbake. Oi! Der han trives på sitt beste. Inne bak spissene, herje med Lillestrøm, har gjort det hele kampen så langt. Får hjelp av Daga som spiller en helt løs der. Med et fryktelig dårlig press fra Lillestrøm, men Emil utnytter og setter ballen lett I mål.
0: Det minner meg om en kamp som Molde spilte I Sverige for noen år siden, da vi ba hele gossen om å blinke med lysene, og den her I samme retning. Ja, det bare å blinke ut på gossen, for dette klasse av Emil Breivik. Gossens egen sønn, han gjør det selv, tar med seg ballen fra midtstreken, før I stort tempo, og setter den helt nede ved stolperota. Det så stor klasse!
1: Og vi spiller ut Lillestrøm fullstendig, så bare unngå oss av tullete feiler bak, så dette... Vår kamp. Det har vært enormt artig å se på dem offensivt I hvert fall. Så får vi håpe at vi klarer å luke bort tull og tøys bak.
0: Vi skjønner og vi forstår at det har vært diskusjoner på MFK-kontorene om hvor Emil skal være han, men de diskusjonene bør avsluttes også.
1: Ja, de har jo endt opp der som Falk endte opp da, I sin tid. Med at den best inn bak spissen.
0: Kan vi si at Falk har rett da?
1: Ja, ja, men jeg tror det, de har diskutert det hele veien og så det dette med Granos også, hvor Granos best sant? Så det jo ikke noe lett vurdering å gjøre da. Så har de prøvd å teste ut ulike ting men har de endt opp med en modell her som I hvert fall offensivt fungerer enormt bra da.
0: Det denne snakkesen har vært hver gang jeg har vært på butikken det siste halvåret så har folk kommet borte med å ville si dette her
1: Emil rolle,
0: ja. Ja, Emil, at Emil må tilbake igjen og nå en tilbake igjen Og han ikke bare tilbake, han steingod.
1: Ja. Der en god avklaring av Løvik.
0: Bra, får vi spilt den tilbake til på Sedalla. Spilt I 27,5 minutt.
1: Spiller på oss litt selvtillit bak på banen nå, så blir det her enormt.
0: Linnes, slår du den til Seri? Og nå kan vi ta med oss ballen I medløp. Full fart opp mot 16 meter. Spiller den videre! Og så skyter vi utenfor! Nei, Sander Kiel!
1: Åh, den ekstrem stor også.
0: Der, alene med keeper. Stor. Skal du bare vippe den I mål, men du vipper den dessverre på utsida.
1: Og det Linnes igjen da som starter. Linnes har vært helt enorm, og så får med seg Seri som spiller perfekt gjennom til Kiel. Som bommer bittert på foten der, og dermed så sklir den utenfor stanga. Det jo stor, stor sjanse.
0: Men hvis dette her fortsetter, så det på vei til å bli en av de beste kampene Molde har spilt på mange år.
1: Ja, sånn angrepsmessig så det jo... Ja, det sirkus, rett og slett. Det løver og det tigre, det klovner og alt der.
0: Noen var vist bort inn fra Lillestrøm. Vi får et hjørnespark. Var keeperen litt
1: rann? Ja, keeperen var bort inn. Keeperen var så vidt bort inn. Sikkert derfor han snekte utenfor.
0: Hjørnespark Kristensen Dahl. Legg den inn her på bakre. Keeper og plukke den. Lillestrøms beste da, Pontus, ja, I målet.
1: Han har vært...
0: Han svær.
1: Borti mye han.
0: Pontus Dahlberg. Nå vi litt ustrukturert på I midtbaneledet vårt, vi faktisk. Og da kommer Lillestrøm nå. Vi skal ikke ha et sånt som I stad, mål etter mål.
1: komme etter corneren da, så får de ikke stablet beina
0: Nei, på. Nei, vi får ikke det. Vi på etterskudd, og der Daga å rydde opp, og ja. Daga skal frispark.
1: Daga rydde, som alltid.
0: Nei, dommeren lar det gå.
1: Ja da, men det viktig med sånne rydde gutter, altså når vi har så mange offensive gener ute her på en gang, så må noen være safe bak, og det synes jeg både mitt forsvare og Linnes og Daga har vært, og Granås ikke minst.
0: Ja.
1: Nå, Løvik, veldig bra jobba.
0: Har du tatt unna den og spilt forbi? Det var bra jobba på venstrebekken.
1: Spilte seg litt I gang egentlig etter den tabba, Løvik, og det veldig godt å se. Vi jo veldig glad I Løvik og vet hva potensial han har, så det bare å finne tilbake til den toppnivået vi vet han har inne, så blir det bra.
0: Emil Breivik, Moldes kaptein. Sørger for at Molde oppe I fullt fortjent. Ja, 2-1-ledelse.
1: Ja, altså så utrolig fortjent også, da.
0: Bare noen sekunder unna halvtimen her på Åråsen.
1: Det som har vært veldig bra, synes jeg, at de bryter gjennom det presset til Lillestrøm stadig vekk. Spiller rett ballen rett gjennom presset med, så de ser kjempesårbare ut. Igjen gjør de det samme, løfter ballen motsatt mot Linnes.
0: Har Linnes den ballen da, så kan Linnes spille til Haugan, til Daga. Haugan tilbake igjen. Nå blir presset litt bakover nå. Og vi tar med Pasidalla som står en 10 meter utenfor 16 meter streken. Nå skal du ikke miste ballen. Spiller til Emil Breivik. Hadde den elegant videre. Kan vi spille igjennom? Åh, for en passning! Og den dessverre litt for hard. Så kommer keeper og plukker den.
1: Men tenk den godt, Kalle. Det har vært passningen, sier det. Prøv å snike gjennom til Linnes der. Linnes som har vært Lonebymenig, som har vært veldig bra. Og Linnes igjen altså, involvert I angrepet.
0: Men vi blir altså spillende veldig mye ofte med en slags 4-4-2 da.
1: Ja, vi
0: gjør
1: det.
0: Blir en sånn hybridvariant her.
1: Gjør det, og så bytter de litt I posisjonene sine også, men det jo tydelig at både Lonebu og Kiel tar veldig opp på topp der stadig vekk da. I forsvar så det ikke sånn, men når de angriper så flytter Kielen seg opp og blir nesten en ekstra spiss.
0: Nå det Emil som ligger oppe med Lonebu.
1: Ja.
0: Og det ganske enig I, ja. For det blir mye mer trøkk oppe enn når vi spiller med bare en spiss.
1: Ja, da gjør det. Flere spillpunkter oppe, og de finner hverandre veldig fint også. Og så har Kielen arbeidskapasiteten å jobbe ned igjen nå. Så han blir en kantspiller som også oppe og blir på en måte ekstra spiss I angrep, og så en kant og hjelper til defensivt når han må.
0: Det skal bli spennende å se fremover dette med den stallen Molde etter hvert ferdig med å få. Vi har jo en spiten nysetter også, som en av de mest lovende norske kantspillere.
1: Ja. Sitt på benken.
0: Trent Torre var jo I god form før pausa. Men det noe med denne Lonebu da. Han spiss I dag. Han har en spesiell X-faktor.
1: Ja, han veldig flink til å spille med andre gode også, sånn at han en god med baller, rett og slett. Både avslutningsmessig, men også flink til å spille den rundt seg I gode posisjoner.
0: Gjør Lillestrøm med feil, og Daga plukker opp. Seri. Spill.
1: Ja,
0: jeg vet ikke om jeg hører med, men...
1: Det blir litt mye med Seri, det
0: Å spille den banen gjør det enkelt for deg selv.
1: God drible, men av og til blir det litt mye.
0: Vi vil jo gjerne at den skal drible sånn som en holdt på å komme helt igjennom forbi Ruben Gabrielsen her tidlig I kampen, men når den litt sånn feilvent og sånn, så kan han spille banen I stedet for å drive og drible.
1: Det virker seg veldig glatt ut på. Jeg ser flere spillere som bare glir på, det ser ikke ut som de med pressingen, og så bare sklir dem og det.
0: Det gress.
1: Ja.
0: Gress på Åråsen, det kommer vel aldri til å bli noe annet, har jeg forstått.
1: Nei, det jo et veldig fint gress, men det jo tydeligvis vått og litt sånn småsleip da.
0: Prøver med å spille ballen over Løvik. Løvik rygger litt rande og hadde ballen ut til kast for Lillestrøm, midt på Molde sin halvdel. Det på Molde sin venstre side.
1: Det spere med headingen sin der, han gjorde da det ble mål til Lillestrøm, så det bra. Jeg synes Løvik har spilt seg godt I gang etter den stor tabba han hadde tidlig der.
0: Ja, og vi føler alltid med spillere når det blir sånne åpenbare feil da.
1: Ja. De tunge å ta med seg dem. Men jeg synes NFK-laget har svart veldig godt på det at de fikk den på trynet, altså.
0: Vinner vi ballen. Emil Breivik spiller ballen I Lillestrøm med fot og Molde får kast.
1: Ja, bort I det aller meste.
0: Han har nesten ikke gjort en eneste feil, Emil Breivik, I kampene.
1: Nei, så spiller han så høyt I banen at når han gjør feil, så det ikke så kritisk heller, så det noe med det. Føles nok litt friere der.
0: Ballen helt tilbake til Posidala. Holder sin keeper. Og så det en veldig vanskelig ball mot Kristensen Dahl. Vi kommer jo svare unna med denne også. Så Løvik begynner å drible, og det skulle du ikke gjort. For nå mister vi ballen, og da kommer Lillestrøm. Full fart igjen. Og innlegg inn foran. Daga rydder opp.
1: Vi har sagt det før I dag. Daga rydder opp.
0: Det bra. Oi, det takling. Nei, vi får ikke det frisparket. Jeg ganske sikker på at det grann.
1: Jeg mener det frispark egentlig, men jeg tror ikke dommeren får helt med seg, for han står på feil side.
0: Står jo en assistentdommer der da. Han, ja. Han jo ikke bare statue, eller?
1: Han var det der, jeg fant.
0: Svart. Svartkledd dommer som statue. Haugan tar ned ballen. Ikke begynner å drible nå. Blir litt noen så lang nå, synes jeg. Så mister vi ballen, og da kommer Lillestrøm. Kommer opp mot Molde sin 16 meter. Felix var, så rydder vi opp. Men det en liten periode, han synes vi skal skjerpe oss nå.
1: Ja, men der Lillestrøm litt ute å kjøre, da.
0: Emil, får du spilt den til Lonebu ut på høyre? Kan du tre den tilbake mot Kiel?
1: Den fin.
0: Det lukter offside, dessverre. Ja, ballen fortsatt I spill. Og vi ned til dødlinja, legger inn foran. Kom det aldri noe flagg da, så da var han onside da.
1: Hvor det da?
0: Ja, det skal være det da.
1: Passningen, vet du, fra Lonebu igjen over til Kiel. Dem to, altså Lonebu sin fot, den presis, altså. Han finner stadig Kielen da, sånn som han gjør på målet også.
0: Da blir det hjørnespark til høyre for Lillestrøm sitt mål. Ja, en 3-1 hadde jo smakt godt det nå.
1: Ja, smakt veldig bra nå inn mot pause.
0: Det Seri som skal ta hjørnesparket fra den siden der.
1: Hadde vært veldig fortjent igjen for I forhold til spill og sjanser her.
0: Dommeren har blåst. Eskås mener at det går litt for sakte nå. Derfor så blåsen I gang. Kommer den inn her, og rett I klippa på keeper.
1: Nei, det blir forbi luft på seg ballen her.
0: Nå, Kielen, får du tilsnakk her. Får du fort kort og kanskje, eller? Prøv å hindre keeper I å kaste ballen ut.
1: Ja, litt unødvendig, da.
0: Det faktisk det. Det det som kalles for obstruksjon der.
1: Ja da, og den det gult kort, ja. Vil hindre overgangen, kjappe igangsettinger fra Lillestrøm der da, og det klarte
0: han
1: jo. Men,
0: ja, han får gul kort, ja.
1: Får gul kort.
0: Så vil noen si at det unødvendig, men hvis du går der og tenker hele bildet, for Molde var veldig ustrukturert der.
1: Ja. Det jo ofte etter dødball, så du litt sårbar.
0: Løvik, han tenkte lenge der før han hadde ballen inn til keeper.
1: Han var veldig på den han misset på I stad, men jeg traff heldigvis keeper den gangen her.
0: Du kan se det, at han tenker lenge her før han skal hadde ballen inn. Spiller vi ballen oppover mot Kielen. Mister ballen. Lillestrøm tar over. Og inn I 16 meteren. Og så Serie der. Så kan vi spille forbi. Mister vi ballen igjen. Og det Kielen som involvert igjen I holdingen her, ja. Det faktisk det.
1: Jeg tror han sklir, men det jo... Ser som han sklir inn I LSK-spilleren, og det kan jo fort bli veldig kritisk til. Jeg vet ikke hva han gjør der, Kielen. Ser som han rett og slett... Ser om han sklir der, ja. Så han borti...
0: Han kan ikke få gul kort for den.
1: Det gjør han ikke. Men han jo litt I farezonen nå, plutselig Kielen, etter han fikk gul kort mot keeperen her I stad. Må passe seg litt.
0: Det en vurdering som de faktisk må ta inn I pause nå. De har spilt I 38 minutter, så vel en 10 minutter igjen til pause.
1: Kielen veldig flink til å hjelpe det hjemover, da. Det kanskje det som vært litt av innvendingen I forhold til... Oskar Spiten Nyseter, at han ikke alltid like interessert å jobbe hjemme igjen.
0: Espen Eskås som dømme. Varsjef I dag, Marius Lien.
1: Ja, det skummer.
0: Lillestrøm og barn går utenfor.
1: Det var nesten det at vi fikk ex-MFK-scoring på bakgrunnen der med Gustav. Og så nærme å rekke den, vet du, at det bare 5 centimeter fra toa til... Gamle MFK-spiller
0: På Sidala, spiller ut
1: Igjen et dårlig utspill
0: da. Ja, ja, ja Det der en ikke god på, rett og slett
1: Ja, blir det presset, da blir det kjempestresset Og så slår den litt sånn I vilska Litt for ofte dessverre Det selvfølgelig ikke noe lett oppgave å være keeper Moderne keeper, der du skal bruke beina Og være like god som utespiller med beina Men har litt å gå på der på Sidala
0: Lillestrøm som har ballen, Molde trekker laget mer tilbake nå Kommer en krosser inn I Molde sin 16 meter Så dette ned, skudd, så får vi blokkert
1: Fredrik Dahl som klarer å blokke
0: Seri, veldig bra jobba, ballen var på vei ut mot hjørnespark Du spurte, sånn at du får sparken ut til Lillestrøm kast I stedet for
1: ja, Det var veldig viktig
0: Det var bra jobba, Seri Vi har jo ofte omtatt han som en luksusspiller Ikke jobbet så mye bakover, så dette var godt å se
1: Ja, igjen så han jo ja, heldigvis ligger Linnes godt plassert der I forhold til det som skjer I returen her da ja, vi får da se på det priset på vår skjerm da den situasjonen der Lillestrøm skårer det jo selvfølgelig vondt å se på rett og slett
0: ja, Løvik som gjør feil og hadde ballen rett I beina på Lillestrøm-spiller og de utnytter den men så har vi vært aller best og vi leder fortjent 2-1 Kielen Skåret det første, Emil Breivik det andre Kommer Molde igjen, oppover på venstre sida Spiller til Kielen Så det Emil Breivik
1: Det var jo bedre seg litt dypere ned nå Emil for å få hardt bort I balen Han flytter seg kjapt opp I tierposisjonen her Det der han skal være mest mulig, tror jeg Granås ned og henter ball Ikke veldig godt den konstellasjonen der med Daga og Grana Og synes de har fungert godt sammen defensivt på midten der
0: Her vi går Ja, så gjør de feil I Lillestrøm-forsvaret Kan vi ta med oss ballen nå, Kielen? Oppover mot 16 meter Tar med Linnes Linnes spiller den ut på høyre Granås Granås kan legge inn Og Lillestrøm spiller ballen ut Molde skal ha et nytt hjørnespark
1: Ja, ikke veldig godt utnyttet av Granås Synes jeg kunne spille tilbake til Linnes Som ligger altså innenfor 16 meter Helt alene, men velger en litt sånn komplisert løsning og, Men heldigvis får vi oss en corner på det
0: Ja, det jo Lars Ranger som mer eller mindre Sleiver den ballen over eget mål
1: Ja
0: Nå synes jeg at vi skal legge den litt lenger ut da Han jo svær enn keeperen til Lillestrøm
1: Ja, det har vært litt for mye snø på seg ballen fra Fredrik Dahl Så det har vært bare å plukke ned da fra, for keeper
0: Han slått inn Går til Linnes Linnes Åh, det bra retning på Han var på vei mot krysset Og går via hodet på en Lillestrøm-spiller Og det blir et nytt hjørnespark
1: Ja, men det igjen en sjanse altså Det bra skudd det fra Linnes Har en veldig god retning
0: Ja, han
1: Det kjemperetning på det skuddet Men dessverre så får Lillestrøm blokkert den ut da
0: Hjørnespark Seri Legg den inn, og så detten ned foran Og Lillestrøm header den ut Linnes har ballen Legg den inn igjen på lengste Og så header vi utenfor Der står vi nesten I veien for hverandre
1: Ikke bare nesten, det rett og slett tre MFK-spillere Som står sammen I en klump Og ødelegger for hverandre Kjempeinnlegg fra Linnes igjen da Se her da Hadde det vært målet hvis ikke Haugan hadde vært borte inn først For der ligger Fredrik Dahl klart å sette den I målet
0: Ja Oi, oi, oi.
1: Og bak der lå Daga, så det var tre mann da som kunne fått den ballen.
0: Ja, han som ikke skulle være borte inn, ja. Han ble borte inn.
1: Han var borte inn. Så det var litt synd at Haugan rakk å få akkurat litt borte inn da.
0: Ja, vi har rett og slett rundspilt Lillestrøm, ja, ja, ja. Og skulle veldig gjerne hatt tre før vi går til pause. Ja. Nå da piper publikum, for Emil blir tatt og han får frispark.
1: Det helt riktig.
0: Ja, ja, ja. Soleklart frispark.
1: Ja.
0: Og de jo blind, de som sitter på tribuna I gult da
1: Ja, men det jo ofte sånn publikum Det ikke alltid de ser det helt objektivt
0: Ja, det bra vi objektivt da
1: bra vi objektivt, ja Hei. Åh, det det veldig nærme at vi får koblet opp Lonebu der Det lenge siden vi har gjort sist
0: Nå kommer det frispark til Lillestrøm
1: Ja, den billig Den kompenserende for den forrige Som var litt rannet tvilsom med Breivik der Så bles de motsatt bare for å vise at de kan tydeligvis ha med seg publikum da.
0: Ja,
1: Nei, jeg får en scoring til nå, for Lillestrøm har ikke vært gode en gang her, altså.
0: Ruben Gabrielsen spiller ballen rett ut til kast for Molde.
1: Ja, de ordentlig presset oppå der. De føler seg ikke trygg, dette forsvaret til Lillestrøm, så det blir sånn nødløsning av stadig vekk her. Lunan har ikke fått ut.
0: Lunan Ruben, ja.
1: Lunan Ruben.
0: Vi går nå inn I første omgangs siste ordinære spilleminutt, så blir det vel sikkert lagt til litt da. Det skal ikke være så mye å legge til her. Kommer vi på venstre sida med Løvik.
1: Ja, sett fart på Løvik, helt rett. Og var et varme offensivt Løvik. Det veldig viktig at han ikke bare stående bekk.
0: Seri over på venstre nå, og dribler der borte. Ja. Vi veldig venstrevidd nå.
1: Ja, og Seri liker jo å være på venstre, men det ikke der han satt opp. Så hvis alle skal bort hit, så blir det fryktelig tomt på motsatt side for Linnes og her siden alene.
0: Bare Linnes på motsatt side. Altså vinner Lillestrøm den, spiller inn til keeper, ut fra Lillestrøm sin keeper. Hadde inn på Molde sin halvdel. Løvik spiller ballen tilbake til Molde sin keeper på Sedala, som står utenfor egen 16 meter strek. Spiller den til Haugan. Og der vi på 45 minutter. Og vi spilte den ut, men vi presset nå. Kommer opp Lillestrøm med mye folk. Her får vi spille oss forbi Seri.
1: Så vi fortsatt på plass, ja.
0: Han gjør det, ja. Både han og Kielen på venstre. Ja. Nå går han vel mer over mot høyre. Det har vært fem minutter på venstre siden nå. Klarer ikke Lonebø å holde ballen I spill?
1: Ja, fryktelig vanskelig passning opp til Lonebø. Jeg synes Lonebø har fått litt å jobbe med nå I siste 10-15 minutter. Har litt ensomt oppå her.
0: Det kommer opp beskjed til oss nå om at det lagt til tre minutter. Vi har spilt ett minutt av tilleggstida. Lillestrøm spiller tilbake til keeper. Og Granås, ja, den vinner du.
1: Veldig bra jobba Granås også. Han har gjort en kjempejobb I første gang sammen med Daga.
0: Han har jo fått posisjonen sin.
1: Han har det.
0: Der han har vært god på landslagene og dominert.
1: Drives veldig godt der.
0: Spiller til Seri. Og dribles igjen over på venstre siden.
1: Ja, det dit. Han søker mot venstre hele tiden.
0: Dyr jo at det Linnes der får mye plass på høyre siden da.
1: Ja, det jo bra for han på det offensive delen, men defensivt så blir han veldig ensom da.
0: Det overbefolket på venstre siden. Løvik har ned mot hjørneflagget. Så blir det kast Molde. Det ett og et halvt minutt igjen av tilleggstida. Vi må være smart nå. Vi skal ha med oss ledelse inn.
1: Ja, det veldig viktig selvfølgelig. Får resatt litt I pausa her.
0: Kaster vi tilbake igjen til Haugan. Ut på venstre siden, Granås. Videre mot Daga, og Daga kan du sette fart på oppover mot 16 meter, så kan du skyte, og det gjør du! Og keeper redde!
1: Det stor redde. Sjanse, altså.
0: Det stor sjanse. Der ble det plutselig åpent.
1: Ja, han satt den. Jeg tror keeperen nesten går bevisst mot høyre, da. Og der slår Daga nå, så det blir litt for rett for han. Men stor sjanse igjen.
0: Det har vært bra keeperen til Lillestrøm, men jeg begynner å bli enig med det. Han går ganske tidlig, keeperen.
1: Han leser utgangen og skudder opp veldig fort da.
0: Emil Breivik på venstre sida.
1: Herje igjen altså. Men der blir det stoppet da. Ja. Men litt mye.
0: Ble 3-1 her. Og det jo, som vi vet, feige lag.
1: Ja, men vi vinner ofte tilbake kjapt altså.
0: Skal vi komme nå da? Oppover inn I 16 meter. Lonebø mot Seri. 15 sekunder igjen av tilleggstida.
1: Ja, Lillestrøm har slitt defensivt altså. Han har ikke hatt mye å stille opp med.
0: Spiller den tilbake igjen. Tipper at dommeren kommer til å blåse av det. Han ser på klokka si nå. Haugan. Ut på venstre. Emil Breivik. Og der blås dommeren av. Første omgang over. Ja. Molde leder fullt fortjent 2-1.
1: Ja, det en veldig god omgang som offensivt sett. Vi kunne gjerne hatt et mål eller to til med tanke på alle gode posisjoner vi har kommet til. Men bra spill I veldig mange situasjoner. Vi kombinerer oss nydelig fram med Emil Breivik, Lonebø, Kielen og Linnes, ikke minst, som har offensive skills her, som har gjort dette til en veldig severdig og god første omgang.
0: Da tar vi en pause, og så vi tilbake igjen når andre omgang starter.
2: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
5: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i Bilbyen.

0: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi vel klare igjen. Vi I hvert fall, og ser spillerne begynne å gjøre seg klar også, Knut Anders.
2: Ja, det har vært en fin pause når den har spilt en god første gang. Så det jo litt sånn fint å ta pause også. Ser Lidestrøm gjør noe bytte her. Det var kanskje Beck som har byttes inn her da. Det var voldsomt trøbbel på deres venstre side med Linde som har raidet opp og ned. Det ser ut som det en Beck som byttes inn her da. Masse positivt å si om MFK-angrepet og egentlig hele laget offensivt. Så har det også vært solid defensivt bortsett fra den fryktelige missen. Så har det vært solid defensivt også.
1: 2-1 til Molde. Og ja, det jo fullt fortjent. Det burde kanskje vært enda mer.
2: Ja, så burde ikke det målet til Lillestrøm burde jo absolutt ikke skjedd heller. Så jeg synes jeg alltid at det hadde vært en veldig overlegen første omgang da, som burde vært enda finere resultatmessig enn 2-1.
1: Og så det jo sånne kamper når du så overlegen at du skal vinne da.
2: Ja da, og det jo liksom få stemplant, gjort det ferdig og bare ja, bryte dem ned, få den tredje skåringen og kanskje den fjerde også, så det på en måte gjort.
1: Dagens dommer Eskås, han signaliserer til sine assistenter, og der blåser den I gang. Vi I gang med den andre omgangen.
2: Ja, der har faktisk blitt gjort et bytte, synes jeg ser det sånn. Ja, det ikke Møller, det de som kommer til par da. Hvem ut?
1: Møller, der det inn på, ja.
2: Ja, det faktisk det. Så fått vite om hvem som har blitt byttet.
1: Det Kilen.
2: Er det Kilen?
1: Tok ut det Kilen, ja. Da skal...
2: Ja, det må jo så få være at den veldig sliten, eller så har den kjent på et eller annet. Eller så den redd for den, at den får et gult kort, ja.
1: Seri har kommet over på venstre.
2: Ja. Og så Granås flyttet opp da, til høyre. Så Granås spiller nå på høyre kant.
1: Så får vi se hvordan det går da. Han... klær jo den mer defensive rollen som vi har snakket om.
2: Ja, og så fortsetter han med to defensive, sånn som vi har snakket varmt om da, I lange perioder. Synes jeg MFK har vært gode med to defensive. I hvert fall hatt mer kontroll.
1: To sittende, som to sittende, også noen kaller det. To sittende midtbanespillere. Ja. En foran, og to sittende bak.
2: Det klart det jo litt mindre spillpunkt opp I banen, selvfølgelig. Men,
1: kommer Emil Skudd. Og den går via en Lillestrøm-spiller, og da stopper farten på ballen, og han triller inn til keeper.
2: Men Breivik fortsetter den slapp I første gang med å være involvert I masse da oppe på angrepssonen da.
1: Et Molde-lag som altså leder 2-1, og da Molde oppe på tredjeplass på tabellen.
2: Ja, veldig viktig den kampen her altså.
1: Mats Møller, der de.
2: Veldig sikker med balla, Mats. Han tar jo veldig sjelden et skummelt valg, så mister veldig sjelden ballen. Så mange kritiserer den for at den av og til I...
1: Oi, oi, oi, så gjør den det akkurat når du snakker om det.
2: I alle dager, det
1: skulle jeg ha. Og Lillestrøm får ballen.
2: Mister faktisk ballen akkurat når jeg sa det, ja. Det nesten godt gjort.
1: Ja, det da. For sånne feil bruker ikke han å gjøre, og så gjør den det akkurat I det du har sagt at den en av de mest ballsikre.
2: Ja, håper han tenkte å fortsette å være
1: ballsikker. Kommer jo bort I en Lillestrøm-spiller, og jeg håper at ikke det noe mat for var.
2: Nei, han...
1: De har jo fordel av ballen, men han sparker jo ned Lillestrøm-spilleren inne I 16-meteren da.
2: Ja, får vi se på repris her da.
1: Jo, jo.
2: Ja, jeg borte I ballen her også da, så jeg tippet at den greie. Men absolutt ikke sånn vi vant å se Møller der det, og gjør sånne feil bak der.
1: Stoler jo ikke på noen ting I så lenge vi har norske var, for sånn det bare. Statistikken ikke på Moldes I side med norske var, altså.
2: Helt sikkert.
1: Så de har skremt meg. Apropos det, det jo en del klubber nå som jobber aktivt for å få bort var. Brann I spissen, Rosenborg med, flere andre klubber, Lillestrøm. Det ble vel bestemt på årsmøtet til MFK at man skulle... jobbe for å få bort var.
2: Ja.
1: Så jeg spent på hva Molde fotballklubb gjør, om de henger seg på I forhold til vedtaket på årsmøtet.
2: Spiller bra igjen da.
1: Nå kommer Molde igjen. Bra spill. Ute Linnes på høyre kan du legge inn foran, og så blir den hendet opp I lufta. Kan vi fange ballen tilbake? Det gjør vi. Seri in I 16 meter får tatt ned ballen. Går det på skuddet, blir blokkert, får ballen tilbake igjen. Spiller den ut til Emil Breivik. Kan du gå tilbake igjen inn mot 16 meteren, vender forbi. Spiller den ut til Linnes, legger inn foran. Og Lillestrøm spiller ut. De henger tauet nå Lillestrøm, men de får spilt seg ut. Og nå spiller de til raske Felix Hva. Han jo veldig rask. Skår og målet til Lillestrøm. Og sett på turboen, og vi sliter veldig med å henge med. Og så holder vi igjen, det Linnes. Og da får Linnes gulkortet. Men det den farta til Felix Hva.
2: Ja, det Daga som bidrar til å holde igjen. Til å bremse farta angrepet da. Men Linnes tar en litt unødvendig gulkort der. For ja. Daga har faktisk kontroll da.
1: Ja. Men han ser da, han tenker vel kanskje at han kan sette på turboen og springe fra... Ja, det jo noe om å vurdere den rutinerte Linnes da.
2: Ja, det sikkert det han tenker at det kan gå galt dette her. Men det klart...
1: Begynner å få mye gulkort
2: begynner
1: I kampen.
2: Begynner å bli litt kort her nå. Det flere som må være forsiktige nå.
1: Vi tok av kilen, det jeg helt enig I. Han spilte jo bra I første gang, men han dro på seg et gulkort. Kommer frisparket til Lillestrøm, Heddes. Og Molde-keeper på Sedalla skal ha kontroll på den.
2: Helt ufarlig. Nei, det jo, de har ikke hatt en eneste sjanse egentlig Lillestrøm, det jo at de fikk et mål Det jo en tabbe av MFK
1: Men nå holder Pasidala så lenge på ballen Snart så må du legge den ned Og spille den inn til Lillestrøm Keeperen ja. Nei, det etter han Pasidala gjør, han springer rundt med ballen Så lenge, og til slutt så har han det presset på At man legger den ned da, I forhold til hvor lenge han kan holde den Jeg synes han... Du vet, enkelte dommer, vi hadde vært I Europa for noen år siden her, der dommeren blåste.
2: Håper MFK kommer ordentlig godt I gang her nå. Veldig mye bra I første gang med Loneby og Kielen, så jeg vet ikke om Kielen ble sliten, eller vi vet jo ikke grunnen til at den ble byttet ut da. Vi har ikke hørt noe. Synes ikke på ingen måte at den var dårlig, så det kan ikke være det.
1: Vi har jo to lag som suverent foran, og de jo helt like også på målforskjell. Det Viking og Bodø-Glimt, oppe på 53 poeng. Nå ligger vi på 39 av poeng med Tromsø, men vi foran da på tabellen. Vi på tredje, Tromsø på fjerde.
2: Ja, I øyeblikket, hvis vi holder på denne ledelsen da, så vil jo det bli sånn nå til slutt. Og da vi der vi skal være, mener jeg. Vi skal være oppe og kjempe på den tredjeplassen for alvor.
1: Eller det det til dagen vi spiller oss bra ut Og nå kan Granås ta med seg ballen Full fart opp mot spissen av 16 meteren Så går det på skudd Og den går over Han får lov å gå fra egen halvdel altså
2: Men det et bra driv av Granås der Han avslutter egentlig på en god måte også Det Daga da som får ballen av Mølle Som vi spiller direkte opp til Granås I mellomrommet Der Lillestrøm har slitt I hele dag med å fylle
1: Nå tar han med seg ballen Et par meter inn på egen halvdel Og går og går og går og går og går
2: Rett og slett en kjempe mulighet
1: Ja, vi venter på 3-1-skåringen Vi har jo sett mange sånne kamper Som dette her når et lag har vært så dominant Hvis du ikke klarer å på en måte Saga av greina da Så får du kanskje trøbbel til slutt
2: Ja, Lillestrøm en sånn lag som aldri gir seg heller Så jeg vil veldig gjerne hatt en skåring til også. Nå har ikke det Lillestrøm skapt all verden Så sånn sett har det vært... Litt å bekymre seg for, men plutselig så skjer det noe.
1: Ut fra Lillestrøm sin keeper, Linnes. Den Vindhaugan, Møller Dali. Har det vært kommet inn og tatt tak I kampen, Møller Dali?
2: Ja, krever ballen da, veldig mye. Spiller veldig safe, som vi sier.
1: Og jeg jo alltid litt stressende på Sødala har ballen, sånn som han har nå.
2: Ja.
1: Kommer han til Emil. Til Granås
2: Spillet fint løs igjen altså.
1: Spilt den videre Ut på høyre Vandrer mye Emil Veldig bra spill med Granås Og kan vi touche den videre nå Klarer vi det Til Løvik Mot spissen av 16 meteren Kan du dra det innover Lonebu ja. Eller der de
2: Like før vi Klikker oss helt gjennom her nå Med små spill Skulle gjerne sett den siste passningen Kom I lengderetning Men vi vender opp da Og begynner på nytt I stedet for
1: Synes dette Molde-laget Ligner veldig på en tidligere Molde-utgave Når vi spilte akkurat samme system Her for noen år siden
2: Ja, og så det veldig masse ungt og spennende som spiller I øyeblikket. Et veldig, veldig ungt lag. Så dette kan bli fryktelig spennende til slutt.
1: Ut på høyre. Linnes, kan du legge den inn? Hvis vi går på skudd, blir blokkert. Har alle mann innenfor egen 16 meter på hjemmebane nå, Lillestrøm. Dårlig passning av Møller der I. Lillestrøm bare dunker ballen ut.
2: Fullsomt presset her, altså, Lillestrøm. Bølge på bølge for MFK, som slår innover forsvaret til Lillestrøm.
1: Daga, oppover mot 16 meteren.
2: Han mer nok med bare kalke balen unna, Lillestrøm. Daga og gjengen står bare og venter på at balen blir slått ut igjen og begynner på nytt. Bare en forløsende passning av noe som mangler.
1: Vi har altså to minesveiper bak nå med Møller Derli og Daga.
2: Ja, han har veldig god kontroll her nå. Sånn defensivt.
1: Legger ballen inn I 16 meteren. Ruben Gabrielsens. I midtforsvaret til Lillestrøm spiller ballen opp I lufta. Inn. Og Møller Derli plukker opp. Og nå det litt presset. Spiller han tilbake til keeper på Sedala. Utenfor egen 16 meter. Slår den til Linnes. Til Daga.
2: Daga har vært som banken, som alltid.
1: ja. Det klasseforskjell på lagene her.
2: Ja, det har vært voldsomt det. Lillestrøm har ikke kommet med noen ting. Det jo likevel bare en 2-1-ledelse som alltid selvfølgelig kjempeskummel da. Men vi vil selvfølgelig heller lede kampen enn å ikke gjøre det. Det jo Lillestrøm som faktisk må vise noe her da. Som må ta fram noe.
1: Ja, bra spill. Spiller vi til Granås ut på høyre siden. Det klikk-klakk. Det går på en touch. Og til Granås. Og Granås går litt mer med ballen nå. Da blir det vært trøbbel. Nei. Ja, det blir trøbbel. Vi mister ballen. Lillestrøm får spilt seg ut. Og nå kan de komme på kontringa med raske Felix Vah igjen. Og så spiller de over oss. Og så kommer Posidala ut. Du bort inn med hånda da? Det kommer til å bli diskutert.
2: Den skummel.
1: Ja, den skummel.
2: Posidala jo ikke til å helt å stole på bak der da. Kommer. Alltid livredd når han involvert altså.
1: Kommer utenfor.
2: Ja, den kjempeskummel.
1: Jeg må se den fra en annen vinkel. En borti med hånda. Ja, det aktiv, vet du.
2: Den skummel altså.
1: Ja. Men dommeren har ikke stoppet spillet. Ja,
2: det vi glad for den tynn, tynn, tynn.
1: Jeg synes han beveger på armen og tar den litt ut I.
2: Ja, han borti armen I hvert fall, men kanskje ikke blir aktiv nok da, det vi heldige med.
1: Kommer skudd fra Lillestrøm, og så skifter den retning. Den går via Haugan, og det blir et hjørnespark.
2: Ja, det var det første Lillestrøm har hatt nesten, nesten påstået hele kampen I.
1: Elkær.
2: Det et skudd som da går retning Moldemål I hvert fall, så blir den headet unna av MFK.
1: Kommer altså utenfor 16 meteren.
2: Ikke kontroll på Sidala I det hele tatt.
1: Jeg synes han har en bevegelse på den venstre armen si.
2: Ja, nei, vi veldig fornøyde med at ikke ble noe av den her.
1: Kommer hjørnesparket inn. Ja, har som sagt hatt litt momentum nå da, Lillestrøm, etter at Molde har vært suverent best. Ja. Og med ballen lagt inn I Molde sin 16 meter. Og igjen, Haugan, du trenger jo ikke drive og serve dem med hjørnespark da. Nå gir Haugan det andre hjørnesparket I løpet av ett minutt her.
2: Ja, det vet vi jo, Lillestrøm jo alltid god på dødball.
1: Den der faktisk unødvendig.
2: Den unødvendig, Haugan. Helt enig.
1: Du var inne på det første gang, dette der når vi fikk det målet imot. Nå har vi en periode der vi slurver skikkelig. Kommer hjørnesparket slått inn. Inn I feltet. Emil Breivik. Som har vunnet nesten hver en duell I denne kampen her. Og presser Lillestrøm til å spille ballen utover dødlinja, så da faren over.
2: Ja, Emil har vært kjempegod I dag, synes jeg. Vært seg selv igjen, kan vi si. Frem til nå I hvert fall. Så jeg fortsatt med halvtime I denne kampen. Det kan skje mye her. Oi, oi, oi.
1: Spiller vi inn til Posidala. Han veldig presset. Men han får spilt seg ut, da. Jeg synes ikke vi skal legge opp til et spill der vi skal utfordre på Sudal og sånn som vi gjør nå.
2: Nei, jeg synes heller ikke det. Så det ikke god nok, rett og slett.
1: Emil Breivik bryter ballen på venstre siden, og så gjør det tunnel, ja. Ja, ja, ja, ja, og så slår det igjennom. Det klasse til Lonebu som på farten nå. En mot en mot Ruben Gabrielsen utfordrer. Får spilt den videre. Og så passningen for dårlig. Passningen for dårlig. Den blir brutt.
2: Ruben klarer å dra ned farten da til Lonebu der, og lurer den til slutt.
1: Men det Emil Breivik gjør I forkant her.
2: Ja, det var vittig fint altså. Høyt nivå på det Emil driver med I dag altså.
1: Haugan lager frispark. Det har vært mye rundt Haugan. Nå skal vi bare nevne at Haugan har vært ute med skada da. Kan han hende han begynner å kjenne det litt utover I omgangen her? Ja, han har
2: gjort en veldig god jobb mistopper paret vårt. Det vil jeg virkelig si. Men som du sier, Haugan har vært ute lenge. Håper ikke det blir noe problem, for de to har vært solide, altså bak der. Fredrik Dahl har kommet tilbake etter trenings, altså kampfri, og en veldig mye bedre fysisk rustet enn han var. Han tåler å stå 90 minutter.
1: Martin Linnes på høyre. Artig å se Martin Linnes sprudle sånn som han har gjort I dag.
2: Ja, det har vært enorm I første gang. I andre gang har vært litt mer, man kan ha tatt den ut litt mer da. Dekka det rommet han har vært så flink å utnytte I første gang. Lydestrøm har jo sett dem også, at de må stoppe Linnes.
1: Det ballene spilte til Linnes på høyre. Kommer Granås. Og Granås til Emil Breivik. Fin rom igjen, Emil. Denne gangen så mister du ballen. Det var kanskje andre gangen I løpet av kampene.
2: Ja, mister den jo høyt I banen, så skal utgangspunktet være plenty av tid til å stoppe den. Det gjør de ja, eller dager da, som stopper grepet deres.
1: Ja, og Linnes kommer igjen på susene på høyre sida. Kan du spille mot Lonebu, som starter. Når ikke dit, Seri får ballen. Kan Seri ta med seg ballen. Så kommer Løvik på en overlapp. På spissen av 16 meteren.
2: Ja,
1: nå drar vi ned tempo litt.
2: Velger lette løsninger nå, ikke noe sånne voldsomme... kreative løsninger her I øyeblikket. Det bare safe hele veien.
1: Det bra.
2: Kanskje det bra akkurat nå. Spiller Lillestrøm lav da, gang på gang. Så det gjelder å finne den siste luka da.
1: Men det den der Felix var, vi skal ikke gi dem den scoringen på kontring da. Vi skal ikke gå I den fella.
2: Daga igjen, bra altså.
1: Seri vipper gjennom Løvik. Den for hard og går ut over dødlinja. Så mener en del maldensere at den skulle vært et hjørnespark. Får ikke det. Jeg mener at dommerne, da, hvis de I tvil, så kan de bare dømme hjørnespark, for det jo kommet den nye regelen at du kan jo gjøre om det, men du kan ikke gjøre om hvis du har dømt det til utspill. Synes jeg alle sånne situasjoner der bør dommerne egentlig bare vente litt og eventuelt peke på hjørneflagget og så har de mulighet til å gjøre det om hvis det viser seg det faktisk da var som kan gripe inn og rette opp. Oi, Linnes, sklir du ja. Du var allerede nevnt det flere ganger, Knut Anders, men han kommer seg opp igjen. Men det endet med at vi mister ballene.
2: Veldig steipt og glatt opp her.
1: Det gress.
2: Jeg tror det Gudbrandsen innpå, det for helt sikkert. Det forventer vi oss jo at han får en liten 25 minutter til slutt her.
1: Det gjør jo at I tippe, hvis de beholder Felix Vaa da, så blir det vel to av de raskeste spillerne ut på her.
2: Ja.
1: Jeg registrert at en del har meint at Fredrik Gudbrandsen ikke så rask lenger, men det nok.
2: I hvert fall, de får det til veldig mange ut på her, sånn
1: det. Ja.
2: Men at den mindre rask enn han var tidligere, det jo ikke noe tvil om.
1: Det nok, kan nok stemme. Men han har fortsatt bra speed på den første meteren.
2: Ja, det klart. Og så han jo en veldig god pressspiller I tillegg, så dette blir jo ubehagelig å ha med å gjøre da, hvis du skal spille seg fri bakfra her.
1: Kommer Løvik. Går han videre til Møller Dæhlie, som må plukke opp den igjen. Betydelig lavere tempo nå.
2: Ja da, men det må ikke noe komme med liksom Lillestrøm heller.
1: Men Lillestrøm ligger jo bare og venter da.
2: Jeg venter på at vi skal gjøre feil, og det jo et lag som spiller fotball og et som ser på.
1: Ja, akkurat her, nå gjør vi feil, Linnes. Ja. Ja, Lillestrøm prøver å hogge til, og det gjør de. Nå kommer de med mye folk også. På spissen av 16 minutter til dødlinja, vi på etterskudd. Åh, Haugan, du borte inn med hånda? Men det var kanskje lov når du sklir ned sånn. Det var alle så reglene.
2: Ingen som vet da, vet du, hvordan dommer tolker det. Og jeg vet ikke hva som sitter på varerommet, så...
1: ja, det liende.
2: Ja, så jeg vet jo ikke hvordan han tenker om det her. Men det kommer ikke opp noe her på skjermen, så da regner man at det ingen som har reagert. Det
1: jo, men akkurat sånne situasjoner kan komme opp litt senere, når så lenge spillet I gang da, dessverre. Men jo lenger det går, jo større sjanse det for at han ikke tar den. Nu kommer ballen igen. Ned till dödlinjen till Molde. Går via Haugan och det blir ett hjørnespark.
2: Ja, men får sig några dödbollar nu och Lillestrøm.
1: Jag ser Haugan signalisera efter andra till bänken ser det.
2: Ja, då är Niklas Ødegaard som in och spelar.
1: Oj oj oj. Är borta Hanna. Men det är den här regeln med att du har lov att ta det för när du kastar det och sånt.
2: Ja, det var ju nästan gör det.
1: Kommer hjørnesparket till Lillestrøm. Det hadde ut. Seri. Seri får ikke med seg den. Taper ballen.
2: Nei, det dødballene Lillestrøm er plaget oss på, altså. Og situasjonen etter dødball.
1: Men jeg synes jeg ser litt antydning at en del Molde-spillere begynner å bli litt slitne.
2: Ja, jeg er helt, helt enig i det.
1: Så det gjør at Lillestrøm da, naturlig nok utifra det, kommer seg mer inn i kampen.
2: Ja, legger litt press på oss nå i øyeblikket for første gang i kampen nesten.
1: Spilt i 64 minutter. Og Molde leder 2-1. Lillestrøm inn i Molde sin 16 meter blir vi ryggende nå. Og så er det Daga som går i bakken. Og vi får spilt ballen ut.
2: Får vi løfte laget opp her. For nå prøver de seg Lillestrøm periode.
1: Går han helt inn til Molde sin keeper. Og så Dala.
2: Heldigvis veldig upresist da Lillestrøm. Når de prøver å få til noe så det så mye feil. Så det har jo vært... Umulig for Lillestrøm å skape noe sånn langvarig trykk i og med at de gjør stadig feil. Der sitter Haugan nede, ja.
1: Ja, det var som ventet. Jeg så det for...
2: Ja, vi begynte å snakke om det for noen utsiden.
1: Ja, vi gjorde det.
2: Han begynte å bli litt mer shaky i løpingen sin og begynte å stille sliten ut. Han har jo vært ute lenge, Haugan. Gjort en bra kamp. Veldig bra kamp.
1: Ja, hva gjør vi da?
2: Jeg blir Niklas Ødegaard og Fredrik igjen, det. Det jo ikke så mye andre han kan gjøre. Det sitter ikke noe kjempemange mistoppere på benken her akkurat.
1: Det samtidig som Gulbrandsen skal inn.
2: Ja, det blir jo en... Han prøver seg med en sluttspurt nå da, Lillestrøm.
1: Tar ut Bassi. Han beholder spissene og setter inn enda en spiss Lillestrøm da. Gjør det.
2: Ja, det interessant for MFK. Som du sier, har vært litt mindre besluttsom de siste minutter. Han har sett litt slitne ut. Jeg håper at de har spart litt til siste 25-30 her skal byttes, ja.
1: Niklas Ødegaard står klar.
2: Jeg er ikke redd for at det blir...
1: Trent står klar.
2: Kjent begynner å bytte mot Lonebu, som har sett litt slitne ut da.
1: Victor Bender står klar.
2: Lånebu går ut, så har sett sliten ut en god stund. Sånn,
1: Det litt Trent som kommer inn der.
2: Trent skal ut og jobbe litt.
1: Så Linnes går ut. Ja. Da skal Victor Bender inn der.
2: Ja, det en veldig rutinert pekt da. Selv om han har mye offensiv kvalitet av Bender, så er det jo ikke all verdens med rutinen han har som bekk på dette nivået her. Kan bli en veldig god bekk, det er ikke tvil om. Så håper vi at han kommer inn og gjør det enkelt til å begynne med.
1: Nå det to... Gamle, rutinerte spisser på topp for Lillestrøm da.
2: Veldig rutinerte MFK-forsvar da. Bare ung gutta. Daga bryter. Daga har vært utrolig god.
1: Til Emil Breivik. Og nå Emil får du store rom og boltre det igjen opp mot 16 meteren. Tar du med det seri ute på venstre. Tilbake igjen til Emil. Og mot Løvik. Nå ikke han. Lillestrøm får spilt seg ut. Fredrik Gulbrandsen klarer å holde ballen i spill. Men klarer Molde å vinne tilbake.
2: Dahl bak der har vært kjempesolid, synes jeg. Sett veldig, veldig god ut i denne kampen her. Fredrik Dahl som også kan spille bek da, venstre bek.
1: Det ser ut som at Fredrik Gulbrandsen skal inn på en eller annen høyre kantrolle av alle ting.
2: Ja.
1: Det Ruben Gabrielsen som inviterer Daga. Han venter på han. Han konstruerer han faktisk. Dette har vi snakket om mange ganger. Jeg hater egentlig spillere som konstruerer ting. Han lar han henge der.
2: Faktisk at Daga slitt litt med krampetendenser. Ja.
1: Jo, han treffer han jo. Det gjør han jo.
2: Han er jo nok borti, men jeg synes ikke han får han
1: bort for. Men du ser Ruben venter.
2: Ja, han stopper jo fort. Han holder han igjen. Så det rett og slett skuespill. 100% skuespill. Daga igjen vinner altså. verden hvor mange dueller han har vunnet på midten. Det altså med en maskin.
1: Ja, men det en maskin. Slår han inn I bakrom, ikke overraskende da, med Fredrik der. Får ikke kontroll, han går ut over duellinja. Men vi snakker om, du ser første meteren, den vinner.
2: Ja, da han lynrask I starten da. Så ser du Niklas Ødegård, han klarte å hindre fare. Spennende igjen tilbake med det veldig urutinerte, men spennende midtstopperparet da, med Niklas og Fredrik.
1: De setter press på oss nå også, ja, det gjør de. Det for nå kjører han på.
2: Kommer til å bli het her nå.
1: Inn I Molde sin 16 meter, så vinner vi den. Men det skal jo gi oss noen kontringsmuligheter også da. Nå ja. Spiller vi oppover mot Kjent, og da blir det løpsduell. Kjent. Ja.
2: Opp igjen da.
1: Du sklir, men du kommer til å være opp igjen. Ruben Gabrielsen, vindball.
2: Det er svagt
1: av seri, det svarer. Ja, det er svagt av seri. Vi ser jo at Kjent kan utfordre på fart her da.
2: Ja, da han jogger jo forbi
1: Ruben. Åh, unødvendig. Nå har vi strekk I midtbanen vår. Det så unødvendig å gi Lillestrøm den muligheten å fylle den på med folk. Og vi har strekk I midtbaneledet vårt. Alle kommer joggene etter. Skjønner jo hva offensiv Lillestrøm når de setter inn Fredrik Gulbrandsen på midtbanen.
2: Ja, da, de kjører på med masse folk. Det blir jo selvfølgelig enorme kontringsrom for MFK da. Men jeg skjønner, Lillestrøm må prøve noe nå.
1: Ja, dette nesten et av tidenes mest offensive Lillestrøm lag.
2: Fem oppe på topp nå, Lillestrøm.
1: Nå kommer innlegget inn I boksen. Får vi slått den unna I første gang, kommer nytt innlegg. Og går over målet. Over duellinja, det blir utspill ja, fra Molde.
2: Vi får prøve å samle oss litt nå og få på plass folk.
1: Hvis du tenker hvor mange spisser de egentlig har på banen nå, Lillestrøm.
2: Ja, det lå fem på topp nå, Lillestrøm. I den situasjonen som var rett før da.
1: Passert 70 minutter, bunnpris, fotballekstra, Molde leder 2-1. Ødegård kommet inn som midtstopper for Haugan. Bender, Daga. Tilbake til Ødegård. Og vi så pressa nå.
2: Ja, vi gjør det vanskelig for å kjøre.
1: Det på Sedalla. Spiller den til Løvik. Og Løvik kan ta med seg ballen. Kan du slå den over på høyre?
2: Veldig bra, Løvik.
1: Bra. Til Granås, så kan du slå videre mot Trent. Inn I 16 meteren, kan du gå nå, og kan du legge inn foran. Åh, så går den forbi. Du prøver å skyte.
2: Men hvorfor venter Seri med å komme inn der? Det jo en enorm sjanse hvis Seri gidder å ta løpet inn der. Jeg ser så liten ut, Seri også.
1: Han gjør det.
2: Orker ikke ta løpet inn, altså. Helt alene der.
1: Du ser jo han løper jo fremme på farta. Men du vinner ballen tilbake igjen nå. Så vi tar med oss ballen oppover mot 16 meteren. Victor Bender. Og ned til dødlinja. Og Lillestrøm må gi hjørnespark for Molde.
2: Og det mulighet her altså.
1: Ja, men det klart, jeg jo bare spisset på banen for Lillestrøm.
2: Ja, vi har byttet mye folk da, så vi jo veldig... Den rekka som spiller nå ung altså. Den elveren her. Det faktisk en stor mulighet som Trent får der, altså. Selv om det litt spissvinkel.
1: Men vi kan jo ikke klage på det, for det jo det MFK har ønsket da, Knut Anders, at det skal være sånt.
2: Ja, da, de har fått det nå, men vi må bare stå imot.
1: Hjørnespark til venstre. Kommer det slått inn, men rett I klippet ja, på keeper. Det dårlig slått.
2: Så svagt slått igjen. Det sånn snøball som bare lander midt I feltet. Det letteste ting I verden for de keeper å bare plukke ned.
1: Det var slått en lang ball. På Sedalla utenfor 16 meter Langt utenfor og spiller den opp I lufta Blir hadda ned Og der selvsagt Daga
2: Ja, det vår trygge havn da
1: Åh, nå spiller vi veldig smått Men vi klarer å få spilt den tilbake til keeper
2: Jeg håper Daga ikke må byttes ut For at, han har jo hatt litt trøbbel I noen kamper Men at han ikke holder 90 minutter For det, han har vært, gjort såpass stor jobb Dekket mye rom
1: Både Fredrik Gulbrandsen og Gustav Kjølstad Nyheim To spisser Spiller altså nå midtbane for Lillestrøm Så vi skjønner jo hvor offensiv Lillestrøm nå
2: Ja da, det jo bare offensiv spiller ut på her nesten Og en kjempepassning fra
1: Om vi på høyre mot Victor Bender Og nå får han mye plass å gå på Kan du spille litt tilbake Kan vi skyte? Keeper redde! Seri! Bomme på ball!
2: Er det mulig? Det så enorm sjanse vi brenner
1: Åh, Lillestrøm får spilt ut
2: ja, Det en kjempesjanse, jeg skjønner nesten ikke hvor det går an det bommet en gang Det vil jeg se på det I reprise, for det helt rått å brenne den sjansen der. Det Grano som bommer da?
1: Nå det...
2: Først det en fantastisk spillvending fra Breivik.
1: Altså det en lille strømspiller som legger seg ned da. Han springer i Trent.
2: Jeg ser Grano her når repriser. Altså, han kan bare sette ballen i mål. Han skyter midt på keeper.
1: Ja, og så bommer Seri etterpå da.
2: Ja.
1: Han setter ballen altså midt på keeper.
2: Midt på keeper. Det et helt mål å skyte på.
1: Det fra straffemarket og skyter midt på keeper.
2: Nei, det svagt altså. Han kunne avgjort kampen egentlig. Hadde det vært mål der, så tror jeg ikke Lillestrøm at kunne komme tilbake. Men nå det 2-1, og da jo fortsatt masse liv I kampen her.
1: Løvik med høyre foten. Spiller den rett til Lillestrøm. Og Lillestrøm kan komme. Bryter vi tilbake med Daga.
2: Ja, jeg legger litt ordentlig trykk på Lillestrøm her, altså offrer alt egentlig. Og ja, vi gjør det. Jo kjempesårbare her da.
1: Det egentlig litt fascinerende. De kan I hvert fall ikke etterpå sitte og si at vi ikke har prøvd alt, Lillestrøm.
2: Ja, det helt sant.
1: Her alle spissene. Og så det passet alle. Du får ballen unna. Bra. Der slår de men altså knallhardt inn mot Molde sitt mål. Mot Seri. Kan du ta med deg ballen, Seri? Og så, hvis du slår motsatt nå, kan du slå. Og så kan mot Trent. Inn I 16-meteren. Her på Ruben Gabrielsen. Emil Breivik.
2: Spill safe nå da, for ikke tulle bort ballen, for det Lillestrøm må ligge igjen med 4-5 mann oppe der da. Ja, og nå må de jo vente på MFK, for nå MFK sa ballen, men det mange folk som har lyst til å angripe der nå, altså.
1: Og Emil, begynner Emil å bli sliten nå, tror jeg. Ja, mister ballen, veldig, gir Lillestrøm muligheten til å spille til Felix Vå.
2: Veldig bra av Niklas Ødegård der da,
1: som stopper. Tett oppi, ja, han må jo tett oppi der med raske Felix Vå.
2: Ja, det ordentlig liv I kampen nå. Lillestrøm kjører på også.
1: Han får lagt den ballen inn I 16 meter. Så vi hadde ut. Og så skyter Lillestrøm utenfor.
2: Heldigvis.
1: Skyter langt utenfor. Det nesten en sleiv det.
2: Ja, total bom. Lene Olsen som fullstendig bommer på balla.
1: Spilt I 76 minutter.
2: Det faktisk ikke Lene, nei. Jeg ga han trilla for et dårlig skudd, men det var ikke han.
1: Ser jeg den som ble slått hardt inn mot Posedala foran fra en annen vinkel. Det var faktisk veldig bra Posedala. Han jo, har jo bra refleks da. Ja, ja. Det har han.
2: Men nå det veldig godt å ha Daga og Mr. Møller inne sentralt her altså. Nå kan det komme en bølge med folk som tar som jukser med Lillestrøm.
1: Emil så sliten.
2: Ja, det helt skutt. Han har vært borte I alt da I dag, Emil.
1: Får frispark nå. Men bare når den skal ramle der, så ramler den I slow motion faktisk. Ja,
2: bare dette over, belte over henne.
1: Så ut som en ordentlig gammel mann som ramlet der.
2: Som belta.
1: Ja, jeg har vært så god I, spesielt I første gang, Emil. Nei, det spennende dette her.
2: Det litt for spennende.
1: Altså, ja, det det. Det står altså om en veldig god plassering, og ikke minst en såkalt sekspoengers kamp dette her, mot Lillestrøm. Ligger på tredje plass akkurat nå, så lenge vi I ledelsen.
2: Ja, det mange slitne MFK-bein her, altså. For nå det virkelig ikke full drus I hverken returløping eller noe som helst. Så, og det ser jo Lillestrøm, men det mye slitne Lillestrøm-folk også.
1: Ut fra Lillestrøm sin keeper, slår langt opp. Løvik kan ta ned den. Og så går du forbi Fredrik Gulbrandsen.
2: Veldig bra gjort, Mathias. Veldig bra.
1: Spiller altså en slags kantspiller, Fredrik Gulbrandsen.
2: Ja.
1: For det er ikke plass til flere som skal stå som spiss. Lillestrøm vinner ballen. Kommer det en lang ball nå, der Posidola må komme utenfor 16-meteren. Ja, du lar den gå inn I 16-meteren, så plukker du opp. Du holder ballen.
2: Veldig bra. Godt løst.
1: Eller der de... Til Daga. Åh, ikke begynne med sånn helspark nå. Du var inne på det, Knut Anders. Der begynner Daga med det.
2: Trampe.
1: Hvem det som får gulkortet? Det Daga som får det?
2: Daga. Han hiver seg inn I det. Det litt unødvendig, men han...
1: Han mener at han skal frispark. Han ramler over andre da, men... Han lager vel det frisparket først.
2: han blir stemplet der da, så det jo, han jo frustrert over Lillestrøm-spilleren.

0: Braga vil ikke reise seg, det derfor, for han skal få det gul kortet. Men det, vet du, dette av Eskås. Akkurat dette synes jeg faktisk ganske unødvendig av dommeren. Han skal markere seg, han skal klistre gul kortet opp I nesen.
1: Ser du sparket til Felix der?
0: Ja.
1: Det det jeg reagerer på. Se her nå.
0: Reprisen.
1: Han, han fullfører med beinet inn I kneet til Daga. Det han reagerer på. Han mener at det feil vei da. Så skal man bytte.
0: Nei, han må vel ut et minutt, det ikke sånn da?
1: Ja, jeg tenkte også at han måtte bytte, han sett ut som han
0: Nei, han får den straffen fordi at...
1: ja, det riktig, men jeg trodde også at han egentlig ønsket å bytte.
0: Nei, vi gjør bytte, ja. Ja vi tar sett på inn en ekstra stopper. Birk Risa.
1: Ja, da flytter han nok opp Niklas Ødegård, tenker jeg. Ja, Niklas Ødegård går nok å ta opp. Ellers så spiller han med treer bak, vi får se.
0: Kommer ballen slått inn I Molde sin 16 meter. Og så får vi få den ut, bra Løvik.
1: Det hektisk nå, altså.
0: Ja, det det. Vi har vært veldig under press.
1: Ja, siste tida har det vært Lillestrøm som har lykkes best, og mange slitne MFK-bein som ikke lenger klarer å produsere det, den løpskraften som vi hadde tidligere I kampen. Offensivt det helt tomt nå.
0: Hvem det vi har oppe på topp da? Det bare, det bare Trent, eller? Seri, han jobber ikke hjemover lenger I hvert fall.
1: Nei, han har sluttet.
0: Han har sluttet å jobbe hjemover. Vi skrøyte av henne I første omgang.
1: Ja, han tom. Men det var det begrenset hvor mange... Ja, vi ser hva han tenker på benken her.
0: Det I hvert fall et kast til Lillestrøm på linje med Molde sin 16 meter på Molde sin venstre side. Kast til Lillestrøm ballen mot midtstreken. Lillestrøm spiller seg forbi slitne Molde-spillere. Vi henger tauene nå altså, ja, så bryter vi.
1: Men kontriksmuligheten der altså.
0: Men da må vi ha folk oppe da, og det har vi jo ikke.
1: Nei, og så må jo da vi slutte å spille bort ballen eller?
0: Niklas Ødegård veldig på å få med seg opp spiriten
1: ja.
0: Nå.
1: Ja da, han har lyst til å vise team spirit og ordentlig trykk på slutten her, Niklas. Det setter vi pris på.
0: Vi har jo trent oppe på topp, men spørsmålet jo I forhold til pressspillet og alt det der, når Seri så sliten, om Trent heller skulle vært på kanten og hjulpet til defensivt da.
1: Ja, vi får sannsynlig bare til Lillestrøm også springe av seg litt, for at de har ikke sett. Selv om de har lagt et visst press på MFK, så har de også hatt store sjanser her da. Satt opp mye folk, så det jo enorme hull bak her.
0: Da mister vi ballen Ødegård.
1: Det så bra.
0: Og så lager vi vel et frispark igjen. På kanten til kort igjen.
1: Ja, det ikke like god struktur og, hva skal vi si, soliditet I MFK-laget nå, at vi har gjort så mange bytter, og så mange slitne I tillegg, så fremstår vi litt mer slarkete nå, altså.
0: Kristensen Dahl, som var på kanten til kort, vi har liksom fordelt det mellom mange spillere her, da.
1: Men de jobber her, guttene, altså. Nå står de med et lag som...
0: Men nå kommer det dødball. Og Lillestrøm jo kjent for dødball. Nå kommer den slått inn her. Ja, Kristensen Dahl.
1: Nei,
0: det Birk Risa som hedder den ut.
1: Kommer seg på banen igjen etter langskade oppholda. Trenger noe, Birk. Noen få minutter igjen her, må vi stå imot. Kanskje vi får oss en kontering eller to også, så vi kan pynte på resultatet, I stedet for at vi får en på nesa her.
0: Det jo samme spillere på vei tilbake har fått tilmålt tid fra det medisinske som det bruker å være da. Han fikk en veldig kort del her. Kommer nytt hjørnespark slått inn, og så detter han ned, og da, Kristensen Dahl, kan du spille ballen opp? Nei, rett I beina på Lillestrøm. Det var svagt også. Veldig svagt, det var dit du ikke skulle slå. Og da får de slått den inn på ny, inn her, og så hadde han, og Posedal redde. Ja, men det jeg mener, hvis du ikke kan slå den, hvis du ikke kan slå den I beina der, så må du heller prøve å slå den inn I bakrom, ja, eller få den bort.
1: Fryktelig dårlig vurdering da. Og så bare slitt slitt ned beina.
0: Kast til Molde. Det på Molde sin venstre side. Det Løvik som skal kaste da. 83 minutter spilt. Molde leder 2-1.
1: Prioriterer safe løsninger nå på slutten her.
0: Oppover mot Seri. Og Lillestrøm har ballen på egen halvdel.
1: Det ikke all ballen jeg bare kommer med Lillestrøm heller, men det, de har litt mer trykk I laget. Virker det som, og de har litt, igjen, litt mer igjen på tanken enn det MFK har hatt.
0: Ja, det jagger det mange tidligere MFK-spillere på det Lillestrøm-laget her nå.
1: Ja.
0: Det Ja, Felix var da. Dribler mot mer mot eget mål nå. Presser vi dem til å spille tilbake til keeper, så vi på med chant. Ja, det var like før du tok den, men så tar du mannen da. Spørs om det kommer et kort her på Trent da.
1: Ja, men det jo keeper som venter og venter og venter her da, så det jo lov for utespiller å prøve å rekke ballen, det han gjør. Han hiver seg ikke inn i keeperen hele tatt.
0: Nei, keeperen sparker den unna.
1: Så treffer en Trent når han springer forbi. Det jo ikke noe problem for...
0: Ja, hvem det som treffer hvem?
1: Ja, det han sparker jo ned Trent. Men klart, han kommer jo inn der, så man må regne med at keeperen sparker jo. Så jeg vet ikke helt hva som konklusjonen til dommeret her da. Jeg synes ikke Trent gjør noe galt.
0: Straffe? Det kunne vært morsomt. Altså, han løfter foten bakover for å sparke ballen. Så rekker han å sparke ballen, og så treffer en Trent etterpå.
1: Ja.
0: Men det litt sånn, det blir jo frispark til keeperen her. Men den tipper du kan få forskjellige svar på hvis du spør
1: nei,
0: folk.
1: Nei, sikkert. Åh, veldig bra av venderen på bekken her da.
0: Så blir det kast til Lillestrøm. Ja. 85 minutter passert.
1: Det ordentlig spennende nå altså.
0: Ja, det det. Det Molde altså på tredje plass as we speak. Men Lillestrøm legger ballen opp mot Molde sin 16 meter.
1: Ja, det gode sikringsforhold, for det mye offensive spillere på det Lillestrøm-laget med fart der. Altså. Så her må vi ikke ruse for mye inn i press.
0: Oppå Molde sin høyre side, går forbi Bender. Så skriver vi den ut til et hjørnespark.
1: Kjempeskummelt selvfølgelig med seg hjørnesparkene. Om det er unge lager på banen med begrenset fysikk, så klart det her blir skummelt.
0: Nytt hjørnespark. Det blir dødball på dødball på dødball nå. Klarer vi å stå imot, eller kommer Lillestrøm tilbake?
1: Her må Posedala stå frem, altså. Inne i feltet her.
0: Nå er det holding og klamring og dytting inne her.
1: Det er heldigvis Niklas Ødegård og Birk Risa ut på der. Fredrik Dahl som må ruve litt inn i der.
0: Kommer den slått inn. Og så går den i mål. Så går den i mål. Så går den i mål.
1: Helt sjukt.
0: Her kom skåringa.
1: Hva det vi holder på med? Hvordan går det an å slippe den? Jeg er så slapp til markeringsjobb. Og hvor er keeperne?
0: Og Lillestrømspilleren tar seg ikke tid til å juble en gang. De skal tilbake og ha mer spill.
1: Ja, hvor er keeper? Nei, det som jeg sier, det blir for veikt i duellspillet.
0: Det det som skjer.
1: Jeg selv må jeg tro at de hadde i hauet på en NFK-spiller. Det Birke som er siste mann på den, eller sånn sånt. Men Sander Moen Fossum får det kreditert her.
0: 2-2.
1: Nei, vi var redde for det når det ble for mye dødballer med Lillestrøm på slutten av en kamp. Da vet vi hva som risikoen altså.
0: Kan vi miste hele greien nå? Det tror jeg vi fort kan gjøre, for det lenge igjen.
1: Ja, vi har sett fryktelig slitne ut. Og
0: kommer Lillestrøm igjen.
1: Kommer med mye folk her altså.
0: Kommer de igjen utenfor 16 meter skudd. Og går rett på Posedalan, hold ball. Som kaster den ut.
1: Men det er jo ingen spillere av MFK som springer lenger der. Det er jo bare Trent som har trykk i beina.
0: Ja, spiller vi til Trent nå, men han får ikke med seg ball.
1: Jeg sier, ja, og godt. Han har gått en halvtime, altså.
0: Burde vært bytt,
1: da. Breivik har vært fryktelig sliten lenge her.
0: Niklas Ødegård, kan du ta med deg litt? Du har litt på tanken. Oppå mot Trent, utenfor 16 meter. Taper den fysiske duellen her, Trent.
1: Det er for veikt, dessverre.
0: Så vinner vi ballen nå, og så Løvik har krampe. Ja. Løvik har krampe.
1: Ja, det kan han ikke ha. Han har ikke vært byttet igjen av det da.
0: Jeg tror han må sette seg ned og tøye i Løvik. Oi, oi, oi.
1: Ja, det en tøff kamp har vært her.
0: Det på gress da.
1: På gress, det mange slitne bein her.
0: Ser du banen begynner å bli sliten her. Blir banen spilt til Løvik, og han halter rundt. Så legger han inn på bakre.
1: Ja, han får ikke bytte, altså det... Eller har vi et bytte igjen, Kalle? Gikk litt sur i nå.
0: Nei, jeg tror ikke han får bytte igjen. 89 minutter viser klokka 2-2. Ja, vi kan miste dette her på slutten, altså. Vi var inne på det her tidlig når, ja, det når vi var så gode at når vi ikke klarte å utnytte det og score nok mål da.
1: Ja, så har vi byttet oss ned I kvalitet her, ikke noe tvil om det altså. Ja, I hvert fall I samhandlingskvalitet så har vi byttet oss ned. Vi var et lag I første gang og I store del av andre gang også, men så har
0: vi mistet Granås ball.
1: Mistet Daga blant annet inn på her og det jo ikke bra.
0: Lillestrøm kommer, Ruben Gabrielsen skudd over. Nå kjører han opp stopperne sine og Lillestrøm.
1: Ja, nei det skummelt. Vi kan risikere å ryke hele her. Ja, altså, da går det. Uavgjort borte mot Lillestrøm isolert sett, det jo ikke krise. Men vi har jo ledet så lenge at det...
0: Ja, og så har vi vært så bra så lenge. Ja. Men det klart at hvis vi taper her, så...
1: Blir fort glemt den der gode perioden da.
0: Blir det.
1: Så taper jeg. Reprisen på den dødballen jo helt utrolig at den går inn, men sånn, vi har vært maks uheldige på to situasjoner. Nå skaper vi veldig lite her og har gjort det siste 20 minutter. Det har vært tomt fra 70 av inn, har det vært tomt I MFK. Selv om vi har byttet av, har ingen som kommet inn og bidratt på noe. Vi har spillere her ute på oss, bare så vidt en bevegelse. Vi har Seri, vi spiller egentlig med maks 9 mann her nå.
0: Vi går opp mot full tid, skal vi få opp tilleggstida snart. Kristensen Dahl.
1: Ja, gjort en bra jobb han også.
0: Ja, vært bra. Spiller til Ødegård. Kan du sette på turbon nå, så kan vi fort komme 2-2, men det kan gå hele veien. Niklas, skuddet går over. Går over.
1: Det var den muligheten vi fikk.
0: Det var det.
1: Dette var muligheten, Niklas.
0: Det legges til 5 minutter, får vi beskjed
1: om. Det var selvfølgelig veldig godt gjort det du gjør I forkant her, da, men det skuddet der, det ikke mye imponerende.
0: Den siste touchen før skuddet ødela.
1: Ja, kom litt for langt ut, og så klarer vi ikke å hente sitt. Men det bra forsøk, Niklas. Vi må se at noen prøver I hvert fall.
0: Det forståelig at Niklas har litt på tanken da, for han har jo kommet inn som innbytter.
1: Han har vist det, han, at han har litt igjen. Og bender opp på høyrebekken. Jeg synes jeg har vært frisk etter at han kom inn, han. Vi mangler, vi mister litt struktur og fasong da I slutten av andre gang her.
0: Vinner vi ballen? Kan vi få en overgangsmulighet hvis vi klarer å... Nei, det gjør vi ikke.
1: Vi liksom kjører opp så mye folk også at det jo...
0: Nei, de går for seier da.
1: Vi gjør det.
0: Vi kan jo fort få en kontering her hvis vi...
1: Men det mest imponerende med Lillestrøm rett og slett likevel løpskraft her siste 20 minutter. Det har vært dominerende I forhold til fysiske her.
0: Kommer de igjen, legger inn foran, og så blir det hjørnespark. Birk Risa som sist bort inn. Ja, men det kommer et nytt hjørnespark, og du hører bare publikummet har troa på dette nå, hjemme publikummet.
1: Det bles gul vei her.
0: Det 3 minutter igjen av tilleggstida.
1: Og vi har sett fryktelig usikre ut på Sadøballene, og på Sadøballene jo ikke I nærheten å gå og plukke seg ballene, så...
0: Kommer det nytt hjørnespark inn her på Sadøballene.
1: Der på Sadøballene ute med en neve I hvert fall. Bra, Sadøballene.
0: Så tar han seg til ansiktet, han fikk en trøkk der, men ballene fortsatt I spill. Blir det kast til Lillestrøm?
1: Det blir vel langkast da.
0: Tar seg til kjeven. Målekeeperen.
1: Ja, han lander opp på Møller Dæhli med haka, rett og slett. Så han kjente nok den.
0: Ja, kan det plutselig bli en keeper med problem med kjeven her da? Han må nok fullføre kampen her. Nå kommer det langt innkast. Han kjører på Lillestrøm. Inn I feltet! Og så får vi den unna. Og nå mot Seri. Men den når du ikke.
1: Nei, Seri han har ikke beveget seg en centimeter til en 17. Minutt.
0: Kommer nytt innlegg inn I boksen. Heading. Og på Sedala holder ballen. Men prøv å sette I gang.
1: Enig kontringsmulighet.
0: Ja, det bra. Sett I gang til Møller Dæhli. Kan vi prøve å kjøre da?
1: Det går sent.
0: Det går sent. Prøver å slå oppover.
1: Men Se, Seri han beveger seg ikke altså.
0: Uffa meg. Det
1: ja, det altså tungt. Så tomt det. Men det mulig å gå så tomt nå at du ikke klarer å flytte beina I hele tatt. Emil også jo fullstendig tom, så kom igjen Emil, sett det på siste du har nå.
0: Ja, nå Seri oppe mot 16 meteren.
1: Tenk om Seri skoer.
0: Skuddet. Han blir blokkert, går til Løvik, kan han legge inn på bakre. Så skyter vi! Ja, den I mål! Den I mål! Den må være I mål! Godkjenner de det ikke?
1: Ja, vi må da se på den da, på reprisen her. Det må jo VAR kunne se.
0: Den mener I mål.
1: Det jo egentlig Dommeren har ikke blåst mål. Hvis vi ikke skårer der, for det ser jo ut som en soleklar mål. målsjanse, går ikke an å brenne den. Det, vi står inne I mål og skjuter jo.
0: Det en Molde-spiller som ligger nede nå.
1: Tenk om det ikke
0: var Lillestrøm fortsetter å spille. Lillestrøm fortsetter å spille. Kommer, altså blokkerer vi.
1: Det sykt hvis det ikke blir mål da. Men det
0: var jo en enorm sjanse. I mener han var inne. I mener han var inne.
1: Det er jo en så stor sjanse at det jo, hvis vi klarer å blåse den sjansen der.
0: Men I mener han var inne før keeperen tok den. Åh. Emil Breivik har ballen.
1: Ja, I 70 minutter.
0: Men Seri har lagt seg ned. Men kan vi ikke bare...
1: Nei, hva spiller?
0: Må komme det opp igjen, Seri. Må komme det opp igjen.
1: Jeg synes ikke han sitter her for. Da må han jo være...
0: Det bare halvt minutt igjen.
1: Brunt da, hvis det ikke kan komme seg opp igjen.
0: Et halvt minutt igjen. Seri, du må komme det opp igjen. Han ligger altså på fem meteren. Vi kan jo ikke spille da, for vi blir jo offside.
1: Han ikke involvert I spillet da, så sånn sett så kan han bare spille. Hvor lenge skal vi bruke på å komme det opp da?
0: Uff, jamen. Ja, der vi oppe på fem minutter tillegg. Men vi har enda ikke fått sett situasjonen I reprise. Og der blåst dommeren av. Men den må vi jo få se I reprise.
1: Jeg trodde den var inne I.
0: Dette blir jo dommerskandale hvis den viser seg etter tid. Og der kommer det være disse reglene at VAR skal ikke gripe inn på ballen over streken, vel? For vi har ikke mål teknologi.
1: Se på den sjansen som Bender har der, da. Altså, han står alene på bakre stolpe. Og ballen jo inne!
0: Ja, ja, ja. Det mener jeg jo.
1: Han flytter ut igjen etterpå.
0: Ja.
1: Nei, vi må

0: ikke gjør det, så det jo en skandale. Hvis det ikke, det er flere bilder på en TV-kamp med mange kamera som kan fange opp den her.
1: Ja, den så tvilsom den siste der.
0: Jeg sikker på at den inne.
1: Men det burde jo vært mål uansett, for det, han står på, alene på bakre stolpe der, Bender, og skyter så...
2: Se her da!
0: Ja, ja, han jo inne.
2: Se, ballen langt inne.
0: Vi ser det fra en vinkel bak mål nå. Men ballen jo inne.
1: Den inne. Men vi får jo ikke se den bilden vi virkelig vil ha, da. Oi, oi, oi.
0: Nei, der vi, blir vi fort
1: snitt. Det blir vi snitt, rett og slett. For to ekstremt viktige poeng.
0: Hadde dette vært I mesterskapet, der det jo mål teknologi. Det, ja,
1: det
0: jo skandal
1: at vi har sånn billig var. Det jo
0: Det var bare det kommet en ny diskusjon, da. Det jo Lillestrøm jo et av lagene som vil fjerne var. Hvis vi har en sånn billig variant som du snakker om, kan vi like godt fjerne det.
1: Ja, TMU-var, det ikke vits, for det der jo, ser jo veldig ut som ballen over streken. Så får ikke var lov til å gå inn og se på bildene en gang.
0: Nei.
1: Det jo ille. Skikkelig ille.
0: Det ender 2-2, et Molde-lag som sprudler I første omgang. Men jeg blir litt betenkt når det at
1: går så tom
0: ja, at Lillestrøm plutselig ser så god ut på slutten.
1: Ja, vi må bytte mye viktige spillere da, ikke minst Daga som må gå av der da etter å ha sprunget seg nærmest tom. Og vi ser Seri som ikke holder mer enn 60 minutter, må spille hele kampen fordi at vi må bytte andre plasser på grunn av skader. Haugan må gå av, må begynne å rokere og styre, og sånne rokeringer ødela mye av dynamikken i samhandlingsmønstret til MFK. Så dessverre har vi ikke nok friske folk da, til å spille 11 på bana en hel kamp, dem som vi ønsker å spille på bana. Og det jo veldig synd da, for jeg synes det mye på gang her. Det ser veldig lovende ut veldig lenge, masse offensivt spill som kjempebra. Men så knekker vi litt sammen, rett og slett, når vi begynner å bytte.
0: Men jeg stiller spørsmålet, får også meldinger inn her med dagens teknologi, og så du kan kjøpe et kamera på Klas Olsson som kan henge I målet. At ikke VAR eller TV2 eller noe sånt som har rettighetene har et sånt kamera.
1: Ja, nei, det
0: kan nesten være et pinlig overvåkningskamera som bare...
1: Dette her
0: ja, men det jo det.
1: Det pinlig.
0: At vi ikke kan dokumentere dette skikkelig I norsk fotball.
1: Ja, men tenk nå, I etterpå har vi ikke sett et eneste bilde da, som tyder på at dommeren gjorde rett. Det dommeren, vi har fått et bilde av en keeper som ligger oppe på ballen, det alt vi har å se på. Men det der, nå ser vi det på...
0: Bakmål.
1: Fra bakfra, nå ser vi at han legger seg opp på ballen, inne
0: der,
1: I målet.
0: Der en inne. Der er en inne.
1: 100% inne.
0: Inne. Men da det dette, at I Norge så det som du sier, en billig variant. Det altså ikke mer teknologi I Norge. Så det bare... enda mer påfyll til dem som vil ha bort billig var I Norge.
1: Det ikke vits dette her, vet du. Hvis dette det de har å komme med. Og han drar jo ballen fram på linja. Nå ser vi reprisen, derfor vi kommenterer som vi gjør da. Vi ser jo reprisen. Han drar altså ballen fram på linja.
0: Nei, det Molde fotballklubb sine medlemmer på medlemsmøte stemte for at Molde fotballklubb skal jobbe for å fjerne var I Norge, og jeg må bare si at jeg helt enig I det med den der som du har sagt så mange ganger, Knut Anders, den billige varianten. Enten så må vi gjøre det ordentlig sånn som I mesterskap med målteknologi og så videre, eller så kan vi bare fjerne det. For vi får sånn vond smak I munnen når vi ser dette her. Ballen jo inne.
1: Ja, han drar jo ballen fram etterpå, kippet. Nei, dette var vondt å se. Vi mistet 2 poeng da, på at vi blir snytt for det siste målet der.
0: Og en av Norges beste dommere involvert I det. Men her det altså teknologien da. Og igjen, jeg synes det veldig bra den meldingen jeg fikk. Bare et overvåkningskamera på Klas Olsson, han hadde hengt I det målet, hadde kommet og fanget det der opp.
1: Ja.
0: At vi ikke har det. Det altså jeg skjønner at våre lyttere synes... Jeg skjønner at folket stiller spørsmål. Hvorfor kan vi ikke bare ha et billig kamera hengende I målet, så hadde jeg kommet til å fange det opp?
1: Og du ser, MFK-spillene jo rasende, for de ser jo ballen inne I målet der. De som står nærmest. Emil Breivik og Niklas Ødegård og Trent, som står nærmest der da. Nei, men griseheldig Lillestrøm. Men vi hadde litt trøbbel de siste 20 minutter. Hvis vi skal oppsummere kampen, da, så det jo en veldig god MFK-kamp I 60-65 minutter. Og sakte men sikkert så får Lillestrøm litt mer moment når vi må begynne å bytte, når Haugan blir skadet og vi må begynne å rokere og styre, da blir det mindre og mindre samhandling og mindre kontroll, og til slutt så det scoring da, til Lillestrøm på en dødball da. Ikke bra markeringsarbeid og litt flaks for Lillestrøm, og jeg synes vi

0: rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's happening?
1: Når du ser meg på butikken I framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: ser man nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke noe
2: med det. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. 1 FM.

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.